0: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تاي زيار ديكو تك لخول سيرن خادم اك سيرن خبان بك يالنا يالنا نو نيان ييب تي يالنا كو يالا بوله بك مي لاج نينا كو ورد ورد ما خوس دي جيجن بو امي غانت ناخ من ناوي ديكو دافول دي تخاو با غانت لو جيخ لاب شرط كمال لا سي ورد وي وايي دي ني واخ ني نيكو سي شرط صحه kon jigen ji bu setu tit man nakoy def mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñi nga xamne dañ ci dañuy jaay kafa waye neena dañ ci rax mbokk mbokk ngir sakanale ko te buñ koy jaay duñ ko leral ki jënd muy laaj li atef shari'a ci lolu lolu de lañuy tuddé rush moy koj ana di jaay dara rax ci lu ci bokku dem jaay am soow sotti ci ndox wala yu mel nonu naka nonu limu wax ni ko xamni boko jaay dang koy waxane ko café la sungu fus café la la jaay te fek lepp du café dang ko warna leral ne ko café guñ jaxase ak mbokk la ko dey su bëgge jënd su bëggul bay waye neub ko ko nonu ne ko café la la kay jaay ma kilo café rek nga koy natal te xam nga ne yow du café dong lolu ak jël du ko def jaadu wut jël du ko def wallahu ta'ala a'lam bokku mi la neena ñu bokkon di liggey neena djubbo ci ne dañuy bokku di liggéey waye sa buñu xolé ba réglé duté dañ ci bayyi alal ja ana kenn du fañé jël lam mom dañuy way di liggéey ba buñu tagalé ko nak ñu xaj ko digg ko ku ne jël wala mu ne ndax kenn ki dama sañ lum am soxla mu jël ko bind ko ngir buñuy ag ci régler mu mëna bok ci walam waaw and mom da wara nek ci lu leer ci ay charte yu njubo bu fekke da bëgg bu amé soxla fay ko ci dañ ko wara bind ñu jubo ci niñ jubo ci ne suñu régler ba nopi dañ ci bayyi waat ala di continuer liggéey bañuy takaliko fofu lañu wara jubo yi ne ku ci am soxla suñu ci nangam man nga ko ci faj ñu bind ko yoy da lepp lu war doy sart yu leer yu njubo la lañ djubo ci sart yo xamne l'islam tere ko lepp nak weyel ko dalen di war wallahu ta'ala a'lam bokk mi lañ ne ha xul ma mo antum dafro ne ko ni dan bind ci tam xarit di ko wetti ko ndax lañ ci don jele luñ fay jefandiko la lol la ayat alquran la boko joxe nit mu xamne li la jox la ci dara lol luñ gëna dégg rek moy dong yi dañ ko don bind diko jox nit ñi ndax alquran la nit ñi di leen farax dara lool dara nek inshallah taala leere ne li alquran la xeyna nak wax ci ne nangam la jeriñ ci jeriñu do rom jili wuru ko def alquran mom safar la alquran jep ndax wax yalla kon fim ci jublo barkeru ñoña xej nañ ko lañ ci joxe it boba xej ko jox fañ ko jëfandiko wallahu taala a'lam bokku mi la neena dafa amone ak gete ak soxnaam fekk soxna ci tolu digeunte neena soxna ci nego suma yalla may jamm damay dem mune ko ya ko yagal neena muy la lol luy atté bi xare ci wal talaq lolou mo lañu laaj mom mi ko wax lan la ci djiblu yimi wax baat bobu lan la djiblu won ndax da ko djiblu fasé wala da ko djiblu tanlo wakké da ko djiblu mu tan bu ko nexé to bu ko nexé dem su walu ndaw sa tan lolou wé mu ne ko ya ko yagal te rek diw na ci yaay tanal bu la nexe dem bu la nexe tok mu ne tan na dem say wa tass bu fekke mom da cey diw lu fasé na ko fasé na mom dal moy wax lan la djiblu bat bo wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi laaj nax ku sangu fara ta neena bu noppé dana jar muy jappat wala ambalé na ndiap wa bu le ci ngay lo xamne day janaba da daf luy waral sangu fara ta koko bu sango nam wara sango bu noppé lab gu mag la day ëmbalé lab gu ndaw bu defatu luy tok ñappam ginaaw ca ngay la japp du ko waral man na cey julli wa bu day ca ngay lo xamné nak nekkul farata lu melni aljuma la wala bisu ayyib na dañu xop ku sango mu sango ni ñi sango farata ca ngay lo mu faaw mu japp japp mo xamné da ca yéene yek ci am toj ngir door ma la julli wa ca ngay lo nekkul farata kon du mëna wootu ñapp ay cangay lepp lo xamne farata la cangay mom day wutu japp man na wutu japp wallahu ta'ala a'lam bokku mi la ci
0: ci bayitu serign bi li bi ka saltu maliki kawniya nurasaliki mune wazin jidabin nasiki wala wazan jidabin lan la ci do xamna wazin jidabin ji leer na ci man xamna day melne day ñaan wax na ñaan ma ngi ñaan yalla sama borom di tawassul ci yow alquran yow tire bi yalla bi ma nek di nur nek di leeru ab salik akub mun jesit wa mu nek nur salikin wadin jidabin wallahu ta'ala a'lam mbok mi lañ neena ko xamne dafa faatu bari ak keur te jabot na ay goor ak jigen neen amna nak ñu dëkk ci keur ga ak ño xamne da ko ci woon yu faato nak neena ñu wote ci ñen ñi ne ñom seen walu duñ ko jaay mu ne nak muy laaj lool bu ñuy sedd ni ñu ra ci keur ga ndax dañ ko tabax bu mu fess wa bu fekke ne nongu na seddale de ñom sañ nañu wax ne sun walu duñ ko jaay ñu seddale ko jox leen seen walu ku ne jël walu waye bu de lo xamne nak nongu wut seddale da bindo no xamne mani su ko seddale ba bok boko don seddi la nga yaq ala ju bari su wa mu dañ koy jaay ndax mepp lu nit ay nit bok te nongu wul seddo bu ci ñen ne nañ ko jaay rek dañu wara jibo ci jaay da dañu ga ñe ci dess ci jaay ko ndax moy tax ak xeyu genn duñu bayyi ñen diko jaare ñoo ñe ci dess seen walu genn bu nango seddal dal nañ ko seddal bu nangu seddal rek ñom nañ ko jënd buñ ko mëna jënd buñ ko mënta jënd kenn ko mëna jënd jënd ko jaay ko jaay mu teggu ci yoon kenn ko na jëf walu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ko xamne da lañ def safa wi tar neena julli ñaar rakka wara tok tay sal mo mu farti ko jox ba indi rakam ñettel ba ruko bimu sa gene la ko fatale ko numuy def bu fekke ci geegu day delu tok bu toge salmal te sujood ba'da salam dooro jog andi wi tal bu fekkon nak ruko na ba sigi taxaw ba taxaw dal dooro ko fatale ko da koy def ñent rakka bu ko defé bu su noppé sujood khabla salam wallahu ta'ala a'lam bokkumi laaj non lay wax ñi nga xamne neena dañuy wax lu ñaaw seen kilifa luñ war daf wa wax ju ñaaw de ju ñaaw du ko tontu dañ ñoo sant bu nit ñi ñaawal ñu nañu rafetal bokkon na ci liñu sëriñ bi jangaloon bu len nangu mukk nit ñu bax ñu jël seenu yiw bu len nangu mukk nit ñu bon yi seuf len seen ñaawteef sa bo waxe lu ñaaw ci ku baax jël mel nga ne jël nga saw yu jox ko so waxe lu bon ci safaan ñu jël sa yu jox ko wala bok ñu gad ñu jël ay ñaawteefam seuf la bu amul lu baax loko fay ñu jël ay ñaawteefam seuf la yow kun sa bu nit ki amna ci wax yu ñaaw yo xamni sax nak da jott deglu kep ko xamne waxatu lu ñaaw la bu ko deglu nit ki nek ci la wara nek bokku na ci rafetu ku l'islam nit lu yitte nek lu ko amulun jarignu bokku lolou yantu ali sallallahu alaihi wasallam moko jangalon serign mi ñew dund ko ak ñom wax ci ñaaw mom ñepp ko man wa yalla dañu ko santu qulu lin-nasi husnan wax leen nit ñi wax ju rafet bu nit ñi ñaawal yo nga rafetal bu nit ñi ñaawal na ngay rafetal loolu lañu seen jangalo wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ ñeena ñaar way dencante yi dem ba magga waye nak am nañ jabot te jabot gi yalla dimbu li ngel ba kenn ko de man na bopum ndax jabot goku ño wara dundal seen yaay wala seen baye wala way di ko dundal ndax amna xaliss neena bu ne ci bank waaw borom keur de fiek mi ngi man mo wara dundal soxna fiek mi ngi man su meuna dund nak ab dundam mo ko soxnam seeni dom la war yamay dom dom yi mo ñu wara dundal seen yaay ak seen baye buñu ñaké buñu ñaké waye buñu amé nak seen baye bu amé mom ab dundam mom ci bopam ak soxna mom la war bu amé bu amul nak war ak jabotam wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ neena woy dawlu yi ku leen bëgg ñaanal noy def waaw nit ku faatu de li gën ci liñ koy ñaanal mooy yërmaane yàlla ak mu njëgalam. Kon sa bo waxe yàlla na ko yàlla na leen yàlla yërëm te jéggal leen rek ñaanal na leen ñaan bu rëy. Ba tey bokk na ci lu baax liñ leen maa defal nag faraxel leen ba joxe aw ñam wala nga faraxe ne yool bii kat maa ngi ñaan yow sama borom yàlla nanga nangu jëf ji te yool ba nga joxal ma ko way faatu ñu wala nga joxal ma ko diw fekkee dañ caa bëgg a jagal kenn. Naka noonu sañ nga jàng alquran mu àgg nga ne maa ngi ñaan yow sama borom nga nangul ma lii ma jàng te tubaab ji nga joxal ma ko way faatu ñu wala nga joxal ma ko diw ci ñoom. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa takk soxna waaye nee na biñ demee ba ci biir ñu fekk ne soxna si daa am wute xamuñ ko woon muy laaj ba xam dañ koy tas wala dee waaw dañuy tas say bi kuñ maye fekk mu nekk ci ëmb kooku kenn waru ko maye ku ne ci ëmb kenn waru ko maye ku ne ci ak buum kenn waru ko maye ku ne ci idda wala laablu kenn waru ko maye say bu baxut bu fekkee nag moom jaxasoo naag moom may nañ ko ko mu jaxasoo moom door a xam ne dafa ëmb boobaa dañ ko tas te bu fekkee ne keneen a ko ëmbal bu amee doom it kenn dudu ko maye di bu fekkee nag moom moo ko ëmbaloon njëkkuñu ko koy may mën nañ dañ ko tas waaye su amee doom mën nañ ko ko mayaat. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na day jaay nit nee na war ko bindal facture ci misaal loo xam ne ñaari junni la ko koy jaaye nee na waa ji nag dafay wax ne ko facture bi bu ci bind ñaari junni bind ci téeméer ndax ñu may dajeel ci yoon wi mu laaj ba xam ndax sañ na loolu wala bu ko sañatit ndax sañ na koy jox facture rek moom bindal boppam ak julli dulantal yow liñ ko ko jaayee loolu nga war a bind ci facture ndax boo ko bindalee leneen bind nga lu wérut boo ko joxee aw këyit ngir bind ci lu ko neex yaa ngi dimbalanteeg moom ci loo xam ne bàkkaat la ñaar yépp nag ak jullit waru cee def leen. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laa nee na nit ku doon denc lu ëpp ñeenti soxna bu faatoo nee na buñ koy mirage ndax dañ koy mirage ni ko l'islam santaane wala dañ koy séddoo ay jullit de li l'islam santaane lañ war a def l'islam santaane lañ war a def bu fekkee nag ñëwër sa doon moom ñoom ñoo jubboo ci may leen ci loolu seen ala la waaye na fekk ñoom njaboor gi ñëpp di ay mukallaf yu ànd ak seen sago waa sañ nañ ne suñ alal diw may nañ ci diw ak diw te diw fekk waruñu mën a donn loolu suñ ci juboo loolu seen ngir waaye na fekk nag muy ñoo xam ne duñu ay xale duñu ñoo xam ne dañuy ne yër ngir seenu xel mata di ñooñu kenn suñ ko maye seen alal di leen ko dugalal fulin amaloon njariñ bu dee ñu ñëpp nag ay mukalaf lañ moom sañ nañoo maye seen alal bu leen neexoon sax ña ko war a doon ñëpp ne may nañ ko ñu ci des wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na julit buy liggéey ci banque yi nga xam ne jëfandikoo riba luy atteem bu fekkee ne comme cay jëfandikoo def mooy fa ñu jëfandikoo riba ndax banque du ne léppam riba la banque yi am nañ jëflante yu dagan nit mën faa denc alalam ñu dencal ko ko mu leen di fay am na yenn anam yu mën a jëfandiko kon am na jëfandiko yu dagan waaye képp koo xam nag yaa ngay jëfandikoo ci yaa ngay liggéey ci anam ga nga xam ne moom jëfandikoo ci daganut kooku moom boobu liggéey dëgganut ab liggéey ne bu dëgganut la ca borom di jële du dagante moom su dul lor déwul bu sës ba nga xam ne meneen pexe bu beneen liggéey moom bu def. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ñaar rakka yu topp ci timis ak kilik fajar yelu ko mu gën wala biral ko waaw ci masa bu malik bii de jullit guddi biral ko moo ci gën jullit bëccëg nag yelu ko moo ci gën ñaar rakka ginnaaw timis nag ci guddi gi la bokk ñaar rakkay fajar nag ci bëccëg bi la bokk kon li gën ci ñaar rakkay ginnaaw timis muy biral donte nit ki fa ne ko yelu waaye li gën ci ñaari rakkay fajar nag muy yelu. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj yamale gi nit ki di yamale ay yéeréem ci ay doyoram farata wala sunna waaw góor de ay yéeréem bañ a weesu ay dojoram ndigalul yonent bee salallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ne képp ku diri ay yéeréem ngir rëylu la ngir puukare wu loolu ay mbugal mën na ko caa fekk boo liggéey borom xam ne wuute am na ci ki nga xam ne da koo def waaye jublu ci puukare wu jublu ci rëy rëylu donte li ñuy sukkandiku ji masal moom dañ koy tere boobu itam dañuy tere diri ay yéere ci góor lu weesu ay dojaram moom. Bu fekkee nag kóori wala ci jublu moom wuute amu ci. Bu fekkee nag bu kërë wu taxut rëy lu taxut loolu mu am wuute, waaye ci ngir mi moom dañ koy tere moom itam sib lool sax nag sib bu tarta donte am na ci ñoo sax ne aram na. Waaye li ñuy sukkandiku te muy azahir mooy sib gu taratar lañ ko sib ki ku def wàcce ay yéeréem ci ron ay dojoram te jubluwu ca rëy jubluwu ca pukkëréwu. Wallahu taala aalam.

0: надо заглядывать.
1: Thank you.

mbaatayam jaamur ña ak ay bokkam tiisi woo fa man di andi mbaat ak jaaxle mu dal di koy saafara yow nga baaxle lu man di doon dana la waar defal la ñaanal la yàlla yëkkatib lim jox la jariñu gaag jariña gaag barkeel ga ban baa ko wax bu yàgg mooy junjam ga fàttali ko ak fàttali saa kam kattan war na ma war samay moroom lun attan faslun fi ridaihi bi xadaillahi ku nangu ab dogal la muy bànneex la mbaatew naqarlu mu ci lum gërëm la nasartu bi shukri sikaayata fala askuulahu duran fa duri afala yooyu la ban ba wax ca biir tukkeem ba ku bëgg waay roy ko te mooy soppeem ba ne dogalisti laa dogal bub yàlla bu mën a doon ndogal ga saa bànneex la war ba bi maa qadarahul jalilu li koy ture xan nafsa yaa nabiilu ban baa ko wax nangub dogal lu war la ci ab julit bu dee boroomam xel la xewxaw du rëy ba soppi dara dara ci ay jëfam mbaatay waxam kem sarra nit ku amoon ikam la ay waxtaanam day sab xoram làmbooy njariñ ak xam-xam ndaama lawan gu sab xoram saf yàlla yaram wa def waw ndaw te teewul mag la col gu wayef sempal te set la daan sol mosul di sol ay daaminaa ka jiital fum ne xetu miskak si kéefay bonni ak xeeti ci uuraayam ya xet gay sànni ku xare woon laaj ba kanam ba not ko notaale xeetu noon ya des xam ngeen ko adduna jublu na ko jox ko boppam mu dëddu moom jébbal sëriñ bi léppam amoon na bis président yónnee ko benn médaay ay ndaw ni ngeen takkal ko ba ñu ñëwee kuñ naa basiiru sekk génneel ko daamina bu rëy ta jekk ni ko solal buñ lay takkal garaat bi faw ñu portala la yaag gornoor bi nataal bi nag présidence lay dellu moo tax ma noon nga sañ si tey sol loolu mu naan basiiru mbir ya nekkul foofu soloo ko waaj taxul médaay bi ñëw fu bu doon i daamina la kon du eg si ndax waa ndakaaru ñoo ma dàq sañce ni mbott waxtu wane mang ca ndox ma ba léegi der ba leeragul diglul ma nderuuru mi ruuru fi suuf fum toll yaram wa leer na kon nu dollee farlu la ma newan ba am ko daal lay nekk na ci lu neex yàlla te sax ci dàkk bu soxla wan ci wata yeeg itaas yi ak ya ca des ndaw bari yum fi bàyyi am na boroom alal ju siiw ci woomal ñëw ni ko bis man dama lay itaasal sa daara ji am naa ko yéene naa ko te pàkk bi lu ma fi jëf xeeb naa ko tontoom la mooy daf ni ko jéggal naa la sa yéene yegg na te sant naa la mbaar mu ma seeloo taw bi ma ak saay téere ak donga yi doy na ma ndawul biire daara fetoon njortu ci ñépp ñépp xamut ku bon lu baax la yéena ñépp ndax nee na ab julit lu bàkkaar bàkkaar yonen bi bëgg koog lu kàccoor kàccoor dal di ni am murit yitam lu bon bon sëriñ bi bëgg koog lu saggan saggan yërmaande yàlla ak baaxuk sayxi bàmba ca la dugal ñépp walis safaan ba yërmaande yàlla ak baaxuk sayxi bàmba ca la dugal ñépp walis safaan ba fàttali koog fàttali saa kem kattan war na ma war samay moroom lun attan faslun fi axiri xayaatihi ci mujj gi nag lafatu dal ni meng génn ci ñépp moog boroomam dong nit ñi di ñëw ku ak si naa yëglul ma mooy saab xarit su ma yëggee ubbil ma ngay wax mu naa la nee ko maay diw sàngam jox na ma laisser passé man maay waayam kenn ku nekk foog ni sa moor keppa ndekati woote booba moorum ñëpp mu tëju ab diir mel ni ab lëggéeyam des na lu muy àggale laata muy dem tab jaxasoom ak nit ñi day gàllankoor doxin wanam ko bëgge yàlla mooy buur ndax nee na man sëriñ bi daf maa dóor pes dal ni ma saa lëggéey bi yaa ngi ci yeefus ndax ku fi ñëw su dee boroom xaalis la mbaa muy boroom daraja mbaa ab seex la nga ba fi saa lëggéey bi waxtaanal ko sawaar wi kañ lay daanu lii dakkal ko dal ni ma rëpp tëñ ma fii ma nekk cib kaso laa nekk ba feeg muy àgg ak génn it boppam ci xel yeeg xol yi ñimeen jataay yeeg jëmm jéeg waxtaan yi tàmbuli tàggoo ci meloy waxtaanam ak ay jëfiinam lenn ci njabootam diglul ma wax la sun mujjug jataayam lan mu ci xaati bante laata muy dem seex mu saxirloo ma ca daaray kokki
gor gu reyub la geey te siiw te tekki keroog mu laa xoo ban demee ca ñaan ga maa Cheikh Basirou ak yeneeni dong ban dellu see waxtu timis mu woonu nekk saa dem ngeen ba del si laajnu dal di ni moom fu ñu korom nu wax ko ni ko ca biir pencam ma digluwaat ko mu laaj itam jawriñ njayor daaraam ja ñu naa ba wi fi doom mu gaaw dog wax ja dal di ni tuub ko bàyyi doom njariñ la mooy duñ la fàtte sa ginnaaw lu wér la te kenn du fàtte ay mbiram gannaawam ngiram la géeyam diggam ak boroomam dal di ni tàllal leen nu dal di def ñaan tey ñaan di baamu mbir ya doy na kii maan ba màggalee la dal ni kon jug leen dem fu ngeen ne maa nga fa te maa ngi fa xaadim kenn ku neeg na mu la tàggoo ciy wax walaw jëfin mbaate mu far la sax cax diir boobu nag la xamle boppam lépp joxe ndigal yàlla nanu jaar ci yépp miraas na boppam dénkaa njabootam lu nekk nam ko bëgge fii doy naayam ndax daf ni pàcc kër ga yetti wàll séddale wàll ya ku nekk ak wàll ni wàll gii laa féetalee njaboot gi gi alquran mooy daara ji fim nekk gi wet Serigne Touba ak say dem yi ak yenn téere xam-xam ak mushaf yi fa ñu ko rob ci ndigalal Cheikh Bamba Abdoul Aat lañ ko fa rob soppeem ba fekkoon na it barab ba nekkuk jubloom seen ñaari jublu ya dëppoo lii moo am njël beenam ak mu jam ga lépp a sell dundam rafet na fees na dell dell wàcc na lam fa mébatoo nit mat na sax ci lu neexi yàlla ba wàcc doy na xam naa damay taxawlu ngir dundam ga mënee su koo def ci këyit ngir fees ga waaye ma doyloo lam waxoon ni yàlla newul gëleem xeewul ganaar lu wér la lu bari lool nga wax ca tuuti tuuti moom laa biral fi lumri walaw xaati barkeelu nag ca barke baag baatin ba Serigne Basirou Cissé mooy taawam ba Serigne Basirou Cissé ak rakam ya góor ñaag jigéen ña ba ca sax way jur ya yàlla na yàlla sotti waamew barke wudul sewet ci ñoom te ñëpp fekke gudd fa nag wér gi yaram ak barke yal na ko dal ku ni amin nu fekke amina amina ni leen amina ci darajay Cheikh Banba ak lamina fàttalikoo ak fàttali saakam kattan war na ma war samay moroom lun attan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahi rrahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bismillahi rrahmanir rahim allahumma ang lay ñaan sama gug tur wi gëm ak wér ak barké te guddal fan wi allahumma ang lay ñaan sama gug tur wi gëm ak wér ak barké te guddal fan wi luma mebet ci sama diine jëf ko te jàppandil ma luma yootu jot ko laqunu fa ku yàq doo fa agsi daqal ku nuy fexeel bu dara agsi am nag ijaaba fun la woo nga wuyu te sol nu mbootum ismusaateeg te yu muhammadun muhammadun na nga ma may ci say may ak wér gu ànd ak guddu fan lu may doy am wërsëg ak am xel mu dal ak barke ba def lu rëy ci diine doon ku tekki muhammadun sama njaboo saxal leen ci diine buñ na sax ba kenn yab leen

صحيح جسم القلب بالعلك لم يملي قد مسني الدنيا من ليس لي

وَجِلْتُ لُوْحَ بَنْ خَدِيمًا لِجِلْ أَفْلَامًا

0: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تي زيار ديكو تكي لوخول سيرين خادم اك سيرين خبان بك مي لاج نينا داخ دغال نتي اب جوليت موي دم دي فيتلو ولا مو ويري دي دم فو خام دنج كاي فيتال دور كو فك وا بو فكين لي نديو تي فيتلو دي موي ني فيت يارامم خام ني ني دانغ خام خام فاج ني خول يارام وي اك جومتي اي نام ngir jema xam liko dal pour ngir fajj ko suba lolou mom lu bax la lu ñu gëreem la ndax dañu l'islam day diglé ku wéré di nga fajj bu dé sét gu mel non waye sét go xamné nak ay gisana la ak ay téné yu mel non mom lolou ak julit du ko def lolou lañuy tuddé kahana té yeralti ay salam non nak ko dem ci ab kahin mu wax la dara nga gëm ko wéddi nga lañu wacc won ci man lolou lu mata moytu la والله تعالى اعلم بوكمي لاج نانا كو تيغون دا سي رون غارب خوب يا دي ود دي تابي تي نخم با سوبي سوبي تافكا خينا ولا خين ولا ملاوا نخ نخم ما درمان لاب واو خوب غارب دي بو سوبي ام نخ داني جاب ن نخما مناتو تا لابال لودور موي اب تيت بو نتي دكو الله نخ خنا موم مويتو كو داي جاف ay bu seen barab yi nga xamne manis na saha ba ndox mi xobi garab ci dug kon buñu sagane ba xobi garab dug ci ba soppi ko momo ndox mëna tuté labal wallahu ta'ala a mbokum la ñeena da ba ku ko leralal li mukhtasar al-akhtari wax awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi walim jul wax de moy mukallaf da am yu bari yu ko war waye ci jitu moy wéral gëm yalla am fexé ba gëm yalla am doon gëm yalla gu wër ko xam day deppoo pass passu ahlus sunnati wal jamaa tek borom fim ko wara tek li dagan li war ak li jombo ci ay melam yépp mu xam ko gëm ko lolu moy li jitu ci lu war mukallaf kon fexé ba jang tawhid ba am tawhid am tawhid jang ko ba am ko kon ko na ci li jitu ci lu war mukallaf ndax tawhid bo bu deugarut yenen jaamu yalla yeb ben ci man am jariñ kon bala ay jaamu yalla man sax ni man ko nongu faaw day am gëm yalla bu deugar motax gëm yalla mo jitu ci luñu wara suxati nit wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena jigen jo xam dafa gisone bax ba set bi mu toge abdir neena gisat ko mo len def day sangu ci safa wala day xaar abdir ba xam dana set wala det wa bu fakke ne jigen dafa gis bax bam sadde fi ak matul fukki fan ak juroom bu fa gisate bax day japp ne dara ju ndek je mo setu gudon fakke nak bim sete ak bim ko gisate man na fukki fan ak juroom man na donat bax ndax dañi wax ne ak lab digeunte mbeur ak morom ma du yes fukki fan ak juroom bu xassama fukki fan ak juroom rek man na don gen bax kon bu gisee bax wala mu gis dara man na japp ne mbeureug la ko re nak yu mel nonu mom dakoy nemeku su waxtu julli jege sa bu julli jote man may waj dem xol bopum ba xam bu gise lu yes luy genn ma xam ne kon muy genn kon julli wor ko waye su gise mu fen bi man nga yone ne mbeureug jeexna la mom la gis mu sangu te julli waxtu wa wallahu ta'ala a'lam mbok mi laj nana kuy weddu weddu ma xos nit ñew nuyu ko ndax dana ko xena fay jam sante mom wala det wa wirdu ma xos de ku koy def dañuy tere muy wax ludul wax ju war wala lu yitel te baña bari fay nuyo nak farata la kon bu ko nit nuyo da ko wara fay mom fay nuyo nak moy bu leni assalamu alaykum ngene ko wa alaykum assalam bi gëna jot wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lol ma fay nuyo boko defé farata ci yalla kon ay jamante yoy mom man nga nek ba agale werdu waye budé nak doon laaj tay lu yittel ndax téré wuñ ay baab yu néw té yittel lu taxaw taxaw tay yittel lol lolou man na ca tontu parce que da ko laajone lu ñor lu far té jamp man nako tontu agale werdam waye waxtaan dal muy baad ay baad yu law law yu dem lañuy téré kon ay baad yu néw té yittel téré wuñ nit ki dugal ko ci biir wé duma xosam wallahu ta'ala bokku mi laaj
1: bayd wi nek ci wakan haqam neena mu gis ci ay nusax yu wute yanni wax awsil li kulli muslimin wa muslima masarratan ya man kafani dhalama ak yo xam day wax awsil li kulli muslimin wa muslima malisi wal kulli yakuffu dhalama yoyu di ñaare serigne bi moko dan farasi def dana talif ak qasida ñu yag mu am lim ca defaraat waxe ko neneen motax yi ci nek do yeb mën na wër mën na japp na yeb ci serigne la bayiko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne da fatte wona julli timis ba yoy jotté mu julli ko julli suba julli tisbar julli takusan ba buñu julli timis ci ëlëk sa la do da fatlikou ne julli wuton timis dem nu ngi def bu fekke ne ci bir julli timis gi la ko fatlikou ci amu ci lu mat ñaari rakka ana ci rakka bu nekk la nek wala rakka ñaari bu fa sogut fatlikou da dag julli la fay timis da wessu dooro julli timis ci taw bu julli won timis bu selmal dor ko fatlikou day fay timis bu nappé doora da fay timis dem faton bu nappé bamu wat nak timis ci tew yi bu fekke ne waxtom jeexagut waye julli ci digënté bi mom nga xamné seen waxtu jallana te julli won na len doon fay doon bamu waté ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ñana wërseuk ñi wax naan ko daf sa wërseuk dana doliku te mu melni yalla suñu borom bind na kenn ku ne wërseukam doliku gogu nan lañ koy dégg wa lol de borom xam xam wax nañ ci ay waxin ay wax bokku na ci ne doliku barkel la nit man na ngor fekk du barkel ni ne bu dafa nangam nak dana tax bo sogu barkel ba man ca jariñu lo xamne bu du futon lola wo sogu du ko jariñ lola man nga dugri yok xamne yalla mi bindi gambi mo ne wo sega man na don li man na don li man na don li su dafe li nak ci lay ag fele ani melne ne am ñetti xéti wo sogu yalla dogal ci mom benn bi ak luma xew dana fi jot bi ci dess nak day def nangam ak nangam dur ca jot jëm nonu loy lañ wax ci ab adjal ab dit sax nopp da ci digi waye amna yu sax ne ku koy def dana dafa digi yokku wa mu ñu ne dig bu yokku bi moy barkel dund gi barkel la wa am ñu ko fi reey ne jam bi da am dig bo xamne mom faw bu agay ci lay faatu mu ñu ko wessu mu ko waye amna nak ay dig dox ci digënté bi yo xamne ay jëf yu baax man na ko ci musal ay jëf yu baax man na ko ci musal lo lañuy dégg hadith bi wax ne ku bëgg yalla talal wërsegam yéxé ab digam lay jokk ak mbokam digir yoyu la ci borom xam am man na doon yéxé ab dig ci barkel dundu gi yokk wërseg ci barkel wërseg man na doon jëm yokk ci kaw nit ki am ñaari dig dig bo xamne mom du ko wess am wërseg bo xamne ak lu mëna xew dara ci jëf wa amna wërseg bo xamne jokk mbok moy tax mu jëf bu ko jokkul ci jëf wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena dañoo miras seen mbokk neena seddelé Allah ji ay saam neena saam biñ fétélé won way juroom nak ñu fekk xaaliss ci biir moy laaj atep xaaliss bobu wa bu léré né seen way jur ka faatu seen kilifa ka faatu kañ doon mo fa bayyi xaaliss ba dé buñ ko gisé dañ ko wara miras kon dafa melni dañ doon miras am ci Allah ji luñu gisul kon bu feñé né ci benn saam koko yéré lay ko jox way joxuñ ko xaliss bobu kon xaliss bobu dañ ko wara génné mirage ko kenn ko ni am ci walam wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj néna da bëgg ñu wax ko hadith bi ndax wër na wala dé ak lu muy tagi nim lim wax nak leerutu man xéna da bëgg wax hadith bi naan yadkhulu fuqara'ul muslimina aljannata qabla al-aghniya'i بنصف يوم مرعب كوخة إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائه بنصف يوم وذلك 500 عام أمنا بين الرواية بوخمنيت إمام مسلم نتل نكوية داوخنا إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفا إلين جيتوا الجنة ana hadith yoy wax dal ne way ñak yi julit ñi ñak ni danañ jitu aljanna way womal yi
0: lu mat genn walu bis te moy juromi temere ndax bis bis penc jinni at la tollo dañ jito ñu yal jann liko borom xam xam ñu tekke nak moy fuqaraaw yi amuñ luñ leen di hisab ma bu amé yit lu tuti lay doon kon ñoom li jënd seen bir mu jeex ñu tabal jann mo gëna gaaw way woma li nga xamne faaw ñu laaj leen li ñu am fuñ ko jëlé ak fuñ ko duggal kon loolu mo leen di yeexal waye ñoom ñep aje la gis na ben hadith bu deugal lool ne yu dessal ne taxaw na buntu aljanna fekk ñi ëpp ci ñakoy dugg moy masakin yi neena mu gis borom alal yi ñu am fuñ leen fi tek waye nak wa sawara ñu dem nañ sawara kon ñu xamne ñi wa aljanna lañ waye nak duggaguñ kon dañuy lejje di seen biir kenn ku ne la nga am ci alal foko jëlé foko duggal mo leen di yeex tabal aljanna fuqara yi nak amuñ alal bi ñuy hisab di lañ bat ba buñ ko amé yeb bari wut kon seen jub da yombale jenti wallahu ta'ala a'lam mbokum yi lañ leena goor go xamne buy xalat jigen da am ndox muy genn ci mom waye ne nak du geñu ni man ni di geñu waye mu nta xamne ndox ba xam masjid la wala man ni muy la da xam sang war na ci wala deet waaw man ni yeug masjid bokku man ni mo buy genn day geñu and ak ba neex buñu xam bu fekke dafa genn ci nit and ak ba neex bimu baxu andal sang war na nit budé masu nak japp lay waral ak raxas sa def féké man ni yu da génn té andut ak banex mba bok andut ak banex bi mbaxo andal ni gëd ko aw yaramam di xafan mu wok ko bu man ni génn wala dafa jaxoso won ak saxana masalan ba nopi dem sangu ji gëna ba mu jékki jékki man ni génn ci mom té andut ak banex man ni momu gëna buñ ko raxé japp lay waral way du waral sam wallahu ta'ala a'lam mokum yi laaj néna da ma sa am bis mu fatte julli jey ginaaw mu julli suba ba julli tisbar pour ko fatlikou muy laaj atab lola bu fekke ne du bis bobo wessuna de tisbar bis bobo wessuna da ngay fay rek geyja nga fato ngi koy julli yene ko fay bu fekke ne bis bi ngi ko fatle gono moy bi nga julli tisbar bo nopi te tisbar ji waxtom jeexagut kon bo faye geyja bo nopi nak dañuy sopu nga bamu wat tisbar ji nga julli tay wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj ndax ak ngor jigen day genné nit ci diiné wa ni ki def ngor jigen dé bakkar la def bakkar nak du genné nit ci diiné kon ni ku dëng la fasikh la l'islam xandane ko fekk ni ko def nañ ko ray waye buñ ko rayé day japp né ab julit lañ ray allahumma mu xamné li l'islam da koy téré ba top mu japp mu gëm né lu dagan la ndax daganal lu haram mom kuko daf te xam gëna bo xamé né lu haram la té amulo ben ngant do jahil do ku do dug ci islam waye da nga bëgg wax né li ñu nan aram na aram té gëm ko koku ak kéfer lu mom bu fekké dé ku dëng ni rek nak xeyna top ndo wala yar bu bon moko ci duggal duko daf loolu bakkar la bu ko islam ray lo woné bañu ray koy duté ab julit ray dañ ko dafa liñu defal julit ni wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena da doon julli neena mo ñeneen nit ñu taxaw ci basan go xamne ñet nit ñoo ci xaj neena am ku ñew seen ginaaw nak mu diko xajal neen doon jeggi far gis ak basan gu leew mu seug diko far ginaaw mu jaxasone mu kabarat muy laaj atté gu mu def xass kabar di julli kenn waxu la ne xajalal nit mom mi ñew bu fekke ne xajna fa nafa dugg fa xajit na taxaw te ginaaw ndax sappe bu xafé fess kenn wo seen di boxante kon ginaaw xamna ne sun taxaw ñett ni def xaj te fess ne kun jeeratut muy bayyi xel keneen ko ñew loolu mu def nak jeggi ay fee seug di far loolu jëf la te jëf ju bokku ci julli nak su bare day yaq jëf ci te nimu waxe ni mel na ne dox na jeego seug na sigi wa loolu nak jëf ju bare day yaq ci day yaq julli ga kon liko war moy julli gogu yakuna da wara dag julli ga kabarat dug ci julli ga waye lu meuna xaw na moytu lu mel non ko xass kabarat di julli taw fi nga wara taxaw keneen ku ñew du dug ci mom mo wara ligenti nu ndax ba dug ci sappay bu fekke xajna fa wa yow waro ligenti mom mbeureup ndax ñew nga wax ci wara ñew dug mom mu yexe ñew benne mu xaj ci sapp fi xamna fu mu xaj dana ko dug xaju fo mu jokk ci yeneen sappay sos seneen sappay di ginaaw and ak ñeneen ñu ñew wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj lan moy sarax ak kan lañ wara sarax ak ban bis lañ wara sarax ak lu gën ci luñu sax sarax jël lu am jariñ la jox ko kuko aaje wo ngir yalla kon lepp lu am jariñ man nako lepp lu am jariñ doon lu dagan ta ban nga xamne niñ koy kam koy jox anam gam ko lu dagana jariño la nga jox ko ko ngir yalla man seenu wo je lum lay fay ëlëk seenu wo je daram lu dul yow tiyabay sun borom nga ci seenu te kim koy jox xam nga ne aaje wo nako niko ko aaje wala lol mo tuddu sarax lol nak kon lepp lu am jariñ man nako amul len luñu wax ne mom lañu wara sarax waye lepp lu am jariñ rek man na doon al khalis man na doon aw ñam man na doon am ndox man na doon ay yéré man na doon lepp lu am jariñ dal man nañ ko sarax ki ñi saraxet moy koku aaje wo koku aaje wo ku ne rawati na budé mbokk ndax yeen do sa da waxon ne sa bo saraxé am nga tiyaba waye bo saraxé sa mbokk sarax la jokku mbokk la ñari yu ngay am xeyna li mota moy rek moy sarax mom amul couleur amul melo amul jint bu mbokk na la wutal nangam saraxé ko sarax ngir yalla amul yoy amul bisit sarax ngir yalla moy lepp lo jël lo am jariñ gis ko ko aaje wo nga jox ko ko ngir yalla moy sarax ko bu don na mel nangam wala jox ko ku mel nangam wala joxe ko bi sangam ba amna lu ci rax sarax ngir yalla soxlawut lolu wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj lan moy mazhabu al-imam malik ci jangal ak new al-quran jangal ak new al-quran ci mazhab malik ñaar yo xamne ci waxu wax ni seug nañ ko ñu wax ne dagal na ñi mujj ci borom xam xame ngir mi nak ñi tuddi al-mutaakhirun ñom dañuy wax ne bu fekke ne day wax ne yow sama borom ma ngi ñaan li may jang nga joxal ma yol bi diw su baba buntu ñaan lay dugg bu wa dagal na ci luddul ak wotul ci am wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj yeen julli lañ mëna boole ku ne ci ab tukki waaw julli yiñ mëna boole moy julli yi bokk waxtu bu tisbar jotoon ngay waja dem ci ab tukki jëm fo xamne xam nga ne bala nga fa ak jant bi so señ nga julli tisbar julli walé takusan doora dem fekkon jamono yi jant bi solo yit tis jot

0: wax na ne bëgg gi ma bëgg yàlla mooy sama diine diini ya xubbu man ilayna ahmada arsala xaamidan alayhi diini ya xubbuhu wa xubbu dikrihi diini ya xubbu llahi ma xubbi alladi inda jama. Wax na ci lu bare bare. Ku bëgg bëgg ku xam yàlla ahbabtuhu xubba alladi bihi araf. Wax na itam ne ku may bëgg yàllaay tax ma bëgg la, noo mel ci yàlla rek noonu laa lay bëggee. Xubbiya fi llahi wa bugdi fihi li aw salama kuntu astafi. Yàlla keseet la naa jaam, walestu abudu dawaman gayrak. Itam jëpp dafa wax ni moom dama ko ci suñ borom rek la ne saarifan himmati li rabbi taala. Wax na itam ni man dama faddu ci akwaan yépp yàlla kese moom laa nekkal. Ribtu anil akwaani bil mukawwini, dundam musta jàmbat wala mu ñaan ku may yàlla. Inni ila nnaafici lwahaabi muftaqiru walam akun li siwa lmugni bi muftaqiri astaki durra lil maxluqi mujtadiyan min badi kawni abdullahi bin fiqari. Loolu wax na ci lu bare bare. Musta tàllal loxam ku may yàlla. Maddu yadi li gayri rabbi lakrami maa wasilati lahu lmuxtarami adunnuhu fi lbaxri waqta gurbati xumqan. Tàllal keneen loxo ku may suñ borom, loolu ak ndof laa ko jàppe. Musula noppi ci tagg yàlla. Yallahu ya xayu alladi laysa yamut maa li ani thana alayka min sukut fa kayfa askutu ani thanaayi alayka ya dal ardi wassamaayi am kayfa askutu ani ridaayi anka wali qad kunta bila idaayi am kayfa umsiku ani shukri wa qad anamta bil xayri lkathir ya ahad. Wax na ci lu bëree bëri ne yàlla kese laay tagg te mënumaa noppi ci di ko tagg, ndax li mu wax lépp ci yonente bi day dugg ci yàlla. Wax na ne bëgg gi ma bëgg yonente bi yàlla tax.
1: Benn benn bëgg-bëgg wala benn yitte wala benn xemmenteef wala benn jumb kuréel lañ ci wax.

0: أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم إنك أنت الذي أنعمت فعلمت وأنت الذي فتحت فألهمت ولك الحمد كما أكرمت ففهمت وقلت وقولك الحق ووعدك الصدق سنقرئك فلا تنسى وقلت وعلم الإنسان ما لم يعلم وقلت وعلمناه من لدنا علما وقلت وعلم آدم أسماء كلها أسألك بفضلك من فضلك أن تعلمني كما علمتهم وتلهمني كما ألهمتهم وتحفظ ما مننت به علي كما حفظته عليهم فقلت إنا نحن نسنا الذكر وإنا له لحافظون وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما mbokk julit yi mbokki talibe yi yeen ñi ni diglu ci Touba Monde bi ci seen radio xassid online Touba Monde bi nek fi ci Touba Italie kaddi gidi bayiko fi ci Touba Milano ci studio Serigne Mohamedou Moutaha Mbake mo Cheikh Mohamedou Bassir ñu leen di nuyu di leen siar ci seen émission bu ñu tudde Zadul Mouridin di waxtaan yo xamne di leen koy tandal di leen ko indil bes bu ne li tambale altane ba aljuma di xéti waxtaan yu faccantiko djublu gi tam moy jangaleen di sun biir fatelent ci sun biir motax waxtu djom ben waxtu joté ci ngone ci bis bu ne li tambalé altané ba djuma ñu tan ben borop xam xam indi ko ci radio xassid online ngir mu doon am fatelé ci ñi xaban doon itam am jangalé ci ñi xamatun mooy tay kene len tanal ngir indil len ko modi serigne ahmad darfaim bakke mom cheikh mahamadul fadil waxtan itam mi ngi jëm ci bisu aljuma wala ci julle ak aljuma mudi waxtan wo xamne dafa leer ci bil waxtan waxne amna khutba bu mu jëkëna def mu jëmanti njeriñal addu aljuma waye ya tok njariñ la ak xataay barab ba ak xataay waxtu wa motax am ñu sakku wat ci mom mu defaat wenen waxtaan wo xamne dafa jëm ci julle ak aljuma ak njariñal aljuma motax tay waxtaan wi ci loolu la jëm kon ñu jébal kaddu gi serigne ahmadou rafa'i
1: bokki julli ci gëna banu sante yalla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nogi bal haq ñep di balu haq ñep yalla non yalla bo le djegal suñu recc suñu digeunte ak mom tabaaraku wa ta'ala tamu dox ci suñu digeunte ak suñu moromi jam ba topante bim setlu te xamone ko lu yag ba waxne ëllëg ak sibirit bala kenn dugg aljanna lolé don nuxnux ci ab xolam mo xam muy mbagneel wala xol bu neexut ci moromam da koy tagale ak mom mu doora dug aljanna yalla nañu ko yalla tagale ak mom fi suñu digeunte ak suñu moromu jam ak suñu digeunte ak mom tabaaraku wa ta'ala ñuy denk suñu bop denk bokku julit yeb ñu gëna bayyi xel yalla te gën ko japp xel te diko sante ci xewal gu reey gi mu ñu defal ba boole ñu ci diinem ji mu tuddé al islam inna ad-deena 'indallahi al islam ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين دانيو دون وقتان تي خطبه يجيتو تي والو بيسوب الجمعه تي بوبام رواتنا جوليك الجمعه وايي ليك ليك اي بوك دنج نان نان ديلوسي تي نانغام اك نانغام اك نانغام اك نانغام الحمد لله غيناو اي بن بن نينكو تي جاب رك لولو بوك نا تي لي تاخون ني ووتو بيسوب الجمعه نдах يونتي بي صلى الله عليه وسلم daana def ba aljuma di soga tambali julik aljuma daf dan julli ba selmal doora wax ak doomu adamay jam ni waye bis lay wax ak ñoom li ñi wax tay conteneur wacc fi barab ci dekk bi bañ ne conteneur ba ñew na rek bañ ne assalamu alaykum rek ñepp bayiko fa bam dess mbolo mu tuuti ñi ne fukki nit la ñina fukk nit ak ñaar ñina juroom nangami nit yalla ne ko nak aljuma yi di ñew wala ja ca topat ba lañu julli na nga wax ak ñoom ndax ku julli gi taxajuk gëna ko deg moy fi wax ci alquran nan idha ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'ima waye bu benene na ngeen wax ak ñom na len ma indallahi khairun min allahi wa min at-tijara wallahu khairur raziqin yalla mi fi wote man nak wetam yalla mi fi wote ba tax ngeen wuyisi won ko yalla man na borom kum wo dana la jox dana la wax bo yakamti wut te yakamti yakati motax bisub aljumaa bokku na ci lu bari lu mu rawé bisi ci dess yépp kenn ku ci nek bu waxtu julli tusbar joté fum ko fekk rek man nako fa julli mo xam muy djégué djaka mo gën mo xam mu nek ci bir kërëm wala famay ligéyé wala ci ab tukki waye fa dal man na fa jullé waye bu dé bisub aljumaa mom yalla dafa gal ci aw los losi julit yi ay ci mukallafi ni dëkk ci dëkk yi ci dëkk juma nak té mëna dem julli ci juma ja ben mu dox ak tankam wala am pass jël auto bu ko ci yobbu taxi wala sare wala tata wayé li tax ku yalla wo dana ko wax wala mu jox ko julli ji aljumaa kum war ci aw losam di gor di julit awwalan di julit di gor gu mat mukallaf te dekk ci dekk bi ta am guer non itam waccu jigen ju nek ci dekk bi tay mukallaf ta am guer waye nak mom dañ ca gal tuuti lu ko ci meuna gal encore waye juru muy tudd galankor yi waye manisna wax luy tax mu meuna ñew rek moy buy ñew mom jigen bu mu wacc melni ku jëm gënte donte wacc tayé dem ci jëm abdul wurta melni fi mel ko fe waye gën nañ ca tam mom buy ñew mu baña fexé ba jaar ci kanam jigen kanam goor ñe wala mu yor luy yëngutu luñuy xamé ni jigéena fa romb wala yuy xéñ yi wone jigéena fa romb ndax ñi la yalla wutalé non la wutalé sax ba ci seen xet kon na yoot ndank ne bu goor ñepp tok mu jaar ca gannaaw dem tok ca gannaaw gannaaw ndax yalla innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat ba ag ci wa dhakirina allaha katiran wa dhakirat a'adda allahu lahum ñom ñep la ko bolé maghfiratun wa ajran adhima kon bokku na ci yi aljuma am té bisi ci les amuñu ko moy képp ku julli ci aljuma gallu ci losam mo xam goor la wala jigen la yalla tégal nako fay lu doon lo xamné dara jarut diko wuté rawatina nak mu wacc ko wacc tay wam ko wara wajal bu féké ku ko man la mo sangu doro julli ci sang ca ngayul aljuma nak mok ca ngayul janaba touté len woutale touti defin wenn la rek touti ku dem ci koñ ba mu dekk bu ko laaje borom xam xam dana ko leralal rawatina sallu bax lu neex xol lo xamne tay kuñ ne ci won kay wuy serigne bi mu dal yu joge fam togon tak dem wuy serigne ndax dem ci serigne bi des koy wacc té señ bobu day and ak ñun ñi ñu waaj nak dem ci yalla señ bobu ñi waajal ci ak dem fexé ba boy dem do fa wax luddul nona da ngay sam say wax ba di bayyi xel wax fa lum fa wërta wax am ko ko doxé gannaaw def ci mom bis bi tap ci altiné waye dana fexé ba posam dara nek ca waye dana fexé ba mel melokan wo xamni ñi ci ne ci buntu bi danañ ko bayyi xel bobu ak señ jall la ko gaaw loolu suñu borom moko gëna yewoo ñepp wa jëm ci suñu borom mo gëna yoyo lolou lepp ndax mom señ bi ak man talibé bi dañuy andando ñun ñepp nak bis wuy suñu borom budé poste bu 10 biñuy wajal dem ci sëriñ ba yalla soxla wut poste bu 10 waye xol bu set wicc la soxla rek budé ay yéré itam yéré yiñ ci soxla ba ñene ci buntu bi gaaw ubbi ndax ki yaakaaroon na ku ko ubbil xeyna dara man cee juddoo yàlla nee na libaasu taqwa la soxla ci nit ki. waaye nadaafa muy xay xay gu ma sëkk ba nga xam ne koo jege du yàkkamti nga sori ko wala koo jege bu seeni kuy ñëw mu fexe ba dox ba koy ñëw dox sa digganteeg moom atam lu ma ta bàyyi xel ci bisub ajjuma la. waaye nadaafa boobu ba ca suñu borom gën a soxla moom itam mooy nadaafatul qalb nadaafatul qalb xol bu set wicc bu xëy boo xam ne lenn lu ñu tudd di tudd suñu borom tabaraka wa taala du ca nekk ndax kat yàlla ku mën a seetaan la. wax nañ ne kuy wut ki dàq seetaan boo ko teggee bu ko teggee du ko gis. waaye ku fiir la itam fiir gi mooy sax boo ko tuddee si mbir tudd keneen mu bàyyi yàlla kooka di leen xaar nag yéen naar ba xam kooka lu mu lay melal yàlla ñu si yàlla musal. waaye bokk na ci la ci gën a amati solo itam ku dem ci dakka ji mu xerawlu istimaa ak insaat yàlla ngi wax ci alquran naan yaar yooyu la ca boole door a teg la muy fay ku def bu njëkk bi ak bu ñaareel bi rawatina motali ñaar yëpp léeg-léeg ñu njëkk a tudd mbir moo xam ne moo war a jur ñu teg ko ca waaye léeg-léeg ñu mujj ko ba buñ ko tuddee dutuñ tuddaat leneen ida quri alquran fastamiu lahu wa ansitu laallakum turhamun yàlla ñu ko yàlla defal. kon yooyu ci tënk bu gàtt mooy li ëmb bisub aljuma yàlla nee na ci lammiñu salallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na yàlla nee na ku jàpp ba set jàpp nag daa niroo ak jàngu jàngu gi xanaa pas-pas bi ak yéene ji ak na doon ndox sàngam. waaye ku jàpp ba set wala mu sàngu bu ko mën a def moo gën cangaay li moom daf cee am solo lool. ñu fàttaliku ne du cangaay li mooy julli waaye njàpp mi ci biir cangaay li mooy julli su fekkee tojut ci biir cangaay li. kon ku jàpp ba set solo xeeñoo gët laj ko lañ benn mu dugg wala mu dox ñëw ca jàkka ja toog fa mu jëkk a yam ba muy fees bañ a jéggi nit ñi bañ bu ñuy xut ba muy wax ñu julli sëlmal mu dem ndànk yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na te lañ fa doon wax luñ cay tere mu jàpp ne moom la ñuy waxal luñ cay digalee mu jàpp ne moom lañ koy digal bu jógee ba ajjuma wi dellu si waat mu fas ci neen teg tànkam yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na kooku aljuma jii mu defee nii ba ajjuma jee dellu si waat bu dellu si waatee fekkewaat ko ci jàmm yàlla ñu ko yàlla defal yàlla jéggal na ko lam fi defoon ci ay bàkkaar yu ndaw topp ko ca dara su fekkee bàyyi na fa yu mag ya yu mag ya nag wax lu dul dëgg bokk na ca fenn jëw bokk na ca rëy rëy lu bokk na ca naw jëf bokk na ca ak njistal. rawatina nag lekk alal joo xam ne ki nga ko jëlee si moom du tey bakkanam dala ko joxe da nga koo nax wala nga wax ko ci sëñ bi lu ko jaral te fekk yow ma ko koy wax yow la nga ca lal ak neen dong la yàlla ñu ci yàlla musal. nee na du yem ci ajjuma ak ajjuma kepp waaye da cay yàlla da ko cay joxaat taran taran ñiy jeexaat xam nañ ko mooy da ko cay tegalaat gaaw ak dibeer ak altine yépp mu jégal ko ko yàlla ñu ko yàlla defal. kon julli ci ajjuma jar na lu nekk yonent bi waxaat ne moo ne julli juróom de noonu la mel ku julli suba ba tusubaar jot mu julli ko te diggante bi def benn bakkaar bu mag bakkaar yu ndaw yàlla musal na ko lu mel ne bët bu jekki-jekki na jàkk ci lu mu wërta xool mu tarfati wala mu dégg ko daal di kaw tarfati wala ñu koy wax mu maandu ba mu yàgg mu ne siñ bi tee ngeen seetaat li ngeen di wax wala li ngeen di wax rëcc rëcc la yiy rëcc mu ne ca toneet rek ne nangam te fekk tëyu ko yonent bi nee na julli juróom noonu la mel. rawatina nag aljuma ak morom ja rawatina koor weeru koor ak moroomi kooram waaye yonent bi salallahu alayhi wa sallam noonu mu jigéene yàlla waajalal na ñi julli ji aljuma yool bu rëy bo xamne mënuñu ko jëlé ci luddul julli ci aljumaa amna lum tek ci pegg ba muy dig bu metti bu nakari bu tiss ci ko xamne julli aljumaa mi ngi ko war gor la mukallaf la bam done julli ba nopi and kum xelam dara jotuko te mi ngi ci dekk bi waxuma la am wëruk dem waye ni gaalé nangami particulier yenenti bi neena koku su tegalé yetti aljuma yo xamné julli ci wuca te li lepp mi nga dajé ci mom ah su moytu wut yalla dana fa ab tampon tek ko ci xolom bi nek xol bi mom nako malaika yi teggi buñuy sét ci pass pass tak waye nako malaika yi teggi buñuy sét bis ba nga xamantene yalla neena la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim wa uzlifat jannatu lil muttaqin wa burizat al-jahim lil ghawin waye yoonte bi neena yalla man nako tamponel la yantahi yanna aw la yahtimanna la bole la yahtiman ak summa la yakunanna min al-ghafilin amu ci ben bo xamne ci ñaar yoyu buy mata jema bokk la ndax bis bo xamne yalla neena soxla wut ku jabot diko joxup ciir ndax da jabot diko joxup ciir ndax da am alal waye lim ko lañ ko fay joxu ci dal moy xol nañ xol bi set ko setantal ko mu set wicc luddul yalla neeku ci luddul yalla neeku ci nak lay tax mu meuna am moy fi yalla joxañ nit jam bi jëm fa fu mu joxañ nañ fa jëm mu jëm fa motax mu ne ku tegalé ñetti aljuma té sagante dong naaju tangana té amna ité auto voiture climatique da sori té amna lu ko fa yobbu day néna yalla atanna fa tampon bi nga xamné kuñ ko tamponel dara du dugg ci mom ci pass pass dara du dugg ci mom ci gëm yalla té ku wéddi yalla wéddi walé né yépp yi and ak gëm yalla ya ñu ci yalla musul lola dara jëruko wayé amna benen riwaya bu yoonte bi waxé né koku sax buñuy lim nafiqi dayr nafiq amna ci carte de membre ta innal munafiqina humul fasiqun ta yalla né yoonte bi la tusalli ala ahad minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi ci munafiqun yoonte bi waxat lu gëna doy wa du waxé bakanam manna metti ci nun wayé lantino rek la daf ne suma ko manon bu ko sama jot mayewon mané fi di khutba di wax ak yeen yalla mayat na ma donat jëm yu bari keur gu ne ma man ca dugg suma ko mayon damay nek fi di khutba jeneen jëm ji di wër keur yi keur yi ko julli ji wut te amuta ngant ma lak keur ga ca kawam mot and keur ga tak dem té ku yëneenti bi xol ba xelam dem ci ab safan kep yalla att na ci mo safan ba nopi amna ku ñëwoon fekk mi waxtaan ba tang jër ne luma way laaj na la tontu tay niwul xamna ko de niwul luma way laaj xamna ko da na la tontu koko ñëw ne ko ana fu numu tuddu ak fuma jëgé di may ñëw ak fuma jëm bu mo jëgé fi tangor bi mo wolbeuti dogal bi wala mo tassek dogal ba yeneent bi da ko ne ki ñi wax ne aw tur la ci liñ ci xam moy aw sante turi nit mën nañ ko bokale waye aw sante lañuy xam liñ gëna xamé nit ñi fo bok ñaayen gën nga bok faaleen gën nga bok ñi yeen gën nga bok bam mu waxe santam wa yeneent bi ne ko sante wo wi nga wax sante wi ñi wax ne mom nga sante santoko koko jurul la du sa baye kon lol man nako ñak deg muneko ci tiaxal nga bayiko bi nga ñew fi te bo joge fi sa wara nga jam bami rombu ak garab riwayat yi bari na ñi ne da damu ci la moron da daanu ci da daanu ci la moron daanu damu de ñen ñi ne da am ndox ndox su fako laal waye dal ya agu dal bu fekkon tane dekk la jëm dal agu ci dekk dogal ba ak ci mom kon bokku yoonent bi xol safana moy kara bañay jaayante mu xor gisut Abu Dharr al-Ghaffari musseen benn waay na ak a neexoon kay doon Aba Zar fa saasa ma daal di koy nekk kun Aba Zarin fa kaana Abu Zar. Kon boog féete ca wet ga nga xam ne moom la yonent bi yéene aw yiw ba naan ku def nangam dana am nangam ak nangam ak nangam, loolu moom yàlla dogal na ba noppi ya ca dox jëm moom jot nañ ci seen wàll. Waaye ñamay wax naan ku defut nangam dana dajeeg nangam ak nangam ba di leen yéene kër gu lekk seen kaw, loola buñ moytuwut yàlla nañ ci yàlla musal tawal bëti leen ñoom ñëpp. Waaye lu yomb dal nit la su fekkee gaawul wàññiku, te yàlla ubbi na ay loxoom yonent bee ko wax ne bu bëccëgee day tàllal loxoom ne ana kuy tuub ma jégal ko ba jant bi soo bu kenn tàll bu ci kenn tegul mu bànkaat. Su guddi jotee mu ne dama yaakaar dañoo umutoon jot ci bëccëg bi kër ji tàllalaal loxoom ci guddi gi ne ana kuy tuub, nee na bu bëccëgee bu kenn tegul mu bànkaat. Lu yomb a yomb la, yàlla nu yàlla jégal te xiir ñu ci ay ndigal am ak itaraam. Safaanu ngantul dem ajjuma nag mat nay leeral lekk-lekk. Waaye su ma nee góor jigéen kon am na ngantu leb ajjuma donte mukallaf la mukallafa. Waaye buñ ne mukallafa doon xanaa gone génn na ca, bu dee ku wér ku wéridi génn na ca. Wéridi lan? Wéridi goo xam ne dem metti na ci moom benn. Ñaareel ba su demee xat-xatloo bi ak mbooloom noy yu bari yeeg zixam bi am ci jàkka ji wéridi gi mën naa yee xëwér wala ak wéridi geneen mën na caa sosoo, su boobaa ngant am na. Waaye koo xam ne dafay jaar ñëw dong di am commissaire di dem xamut ba xam ñaata fan la fi amee comme ni fi ñu wàññee julli rek. Waaye ki may bëgg a wax moom yàlla nañu ci yàlla musal mat naa bàyyi xel ba mu bañ a doon ngant, muy ko amee bor lool ba napp ñu teg ko ca taxawal ba mujj muntutu génn ci mbedd yi waxuma la dem ci maa di taseeg ñam fa ameel ay bor. Loolu l'islam lim ciy joxoñ mooy nit ki am jom ba bu dee lebit fas yéenee fay fexe ba bari bor ba ñu doon ngantul ajjuma. Ndax bor ya lam ca doon wut si la ko cay dal fekk na ko ca ba noppi mu nar a ñàkkaat lañ digga ci julli ji ajjuma waat. Waaye koo xam ne itam daa am mandat daree waa ñi seetaate ñi ngi koy seet yàlla nañ ci yàlla musal kooku tam am na ngant. Waaye kooku la Serigne Touba waxoon waaja la war a def loolu dirtu daw. Am na koo xam ne dañ ko tëj njëriñ ci taalibe yi ndax daa waxoon nangam ak nangam ñu atte ko war ko tëj yetti weer mu dawee ci kaso ba ñëw ne Serigne bi dem naa ñëwaat naa de, mu ne ko foo jaar dañ laa bàyyi, mu ne ko déedéet, mu ne ko accident coow delluwaat. Ginnaaw dañ laa téye ci ay loxo demal ba loxo ya yawi la. Ba mu demee ne dellusiwaat naa man ngeen doon wër, ñu ne ko mu ne ñëwaat naa, ñu ne ko ci foo ko teg mu ne dañ maa digal ma dellusiwaat. Ñu ne ko nañ ànd ba ca kooka, ñu ànd ba ca Serigne bu mag bi, ñu ne ko yéen de xam nañ ne li ngay wax dëgg la ci yow. Jégal nañ ko ci loolu, jégal nañ ko ci jëfe gi mu jëfe delluwaatal ci kaso ak kaso ne naqaree xam nañ ne loo wax nit ñi dëgg la. Dama xamul nag ci diggante bi ñuy waxaat lu ñuy wax ñoom waaye Serigne moom lu ma sa wax noonu la demee. Ba ci kuñ taj kaso kon moom teggilut kuy daw ñu jàpp ko ngantul ajjuma, daa war a dem ci ajjuma ñu jàpp ko fa yóbbu kaso gannaaw ba mu koy dund moom dong la woon. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku dégg nodduk ñaareel gi te mooy nodd gi ñuy moom sax moo doon a nodduk ajjuma, moom kenn moo doon a nodduk ajjuma, dañ ko daan yéex a def tuuti. Ginnaaw bi nit ñi gën a bari ba gën a bari lañuy nodd ay noddaat waaj leen waxtu wi jot na ay ca ñëw leen. Yonent bi nee na ku ko dégg nodd gi nag te amul ngant su jullee tusbaar fa mu nekkit ak julleem baaxut. Lu tus lu ajjuma yi gën a bari te jenn tusbaar su baaxut tekku sant ci topp lu baax timis ja baaxut ñaata at am na ñoo xam ne julli ci wuñ ajjuma te seen julli tusbaar baaxut ndax amuñu ngantul dem ajjuma. Te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ëllëgee julli lañuy seet ci jàmm bi su baaxee mënees na ko jéggal lépp kon jullik ajjuma ko noonu. Ñu ne ko ngant mooy lan? Mu ne al xawfu aw maradun, xawf wér wéridi gu yeex a wér ragal ñu jàpp ko ragal ñakoy fay bar fayiko ragal kim fi bayyi su ko fi baye man na am lu mu soxla gannaam tuddu ko man na am wala mu daanu gannaam tuddu ko yek na ante sagom wala ak wirid rek motax bis waxna lolu sayyidina abdullah ibn abbas moko ubbe won bis bo xamne da lon taw waxtu aljuma taw bu xawa metti mune kay noddu noddu munta ñak waye sone ashhadu anna muhammadan rasulullah bu ca tek hayya ala salah ndax tawbi xuf ci tawbi dem ñu ne ko a luñ ci tek mune sallu fi buyutikum ashhadu anna muhammadan rasulullah sallu fi buyutikum ñu ne ko lolu nu meuna amé te hayya ala salah hayya ala falak ndax wa jamana yantu sallallahu alayhi wasallam mune su ngeen ma wedde itam de kuko gën kuma gën fuf def nako sallallahu alayhi wasallam neena ab noddu katam boone hayya ala salat ci bis bu metti ab taw ak ban amna dekk yo xamne day taw bu tawé ban bi day tey nit day tarxis nit ñi day tarxis daanu yoonte bi nako boone hayya asadu anna muhammadan rasulullah ba warate hayya ala salat nang ko tek sallu fi biyatukum ndax aljuma farata la waye nak farata nit mo koy jëfé te nit ki dañ ko wara ar karangalu mu sik ba mëna joxe farata suñu borom yalla ñu yalla defal deg ak top te musul ñu sheta nek recc reccam yaghfirullahu lana wa lakum wa lisairil muslimin
0: dirjeuf serigne ahmadou rafa'i mbacke mom cheikh mohammed el fadil gëna binu tewlo serigne ahmadou rafa'i ñu indi wenen waxtan wo xamne mam cheikh anta mbacke mom cheikh mohammed el murtada moy ki yëkëti kaddu yi mu don ko amale fi ci daïra touba minano nek fi ci touba italy ngeen man ko yekete li dess ci jotta bi kon serigne mam cheikh anta mbake mom cheikh mohammed el murtada bismillah
2: mbokku talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi nuyu ñepp ci di len ziyara nuyo bo xamne ak ziyara bo xamne dañ ko tibbe suñu xol ci suñu borom jalla jalaluhu rek tax ñu ngi len di nuyu ci digital ci nuyo bobu ak ziyara bobu cheikh sidil mukhtar mi fi nekkal serigne touba khadimul rasul diko ñaanal mu yagg fi lol ci and ak wër di ci tagit serigne mamour mi nga xamne liggey so momadul murtada bi moko jité moy jeuwriñ ci ke serigne murtada kon ñu ngi sant ñep ci di len nuyu di len ñaanal suñu borom tabaraku taala doli len ay tawfiq dañuy fatali kaddu yu gatt rek kaddu yi nga xam dañ koy fatali nak gannaaw itam buñu jitalé ak ziyara talibé khadimul rasul yi nek ci aduna bi yeb damay wax ne fo dem ci aduna ba mu daj rek mëno lim lepp waye fo dem ci aduna khadimul rasul liggeel na borom suñu borom fay ko ba fo dem ci aduna bi fakk fa mbolo mu koy liggeel mu and ak pass pass kon ñepp lañuy nuyu di len sante ke ci gëna neew doole ak ke ci ëpp doole lepp la jëmale ñepp lañuy nuyu ci di len ziar ci di len sante li ñuy bëgg soñe diko fatali nak mom xam nañ ne mag ñi mom suñu borom dimbalé na len yu bari wésu nañ ko dégg nañ lu bari luñ fi déggul mom mënuñu ko fi wax lepp dégg nañ ko waye nak di fatali dafa baax ndax réew mi ñu nekk itam dañ fi dox gis fi lu bari dañ ko fi gis diko fi dégg kon ndaw ñi mom di len fatali baxna ci gannaaw mag ñi mom suñu borom dimbalé len bu baaxa baax ñu ci ëpp ci ñom ndaw ñi di len fatali baxna ci moy ñu dolé gëm yok suñu gëm ci suñu borom nak ko gëm da nga jema gorgorlu ci lim la digël bay lim la téré mu melni kon yalla ñu yalla dolé dimbali bañ ngeen ko gëm buñu gëmé yalla ni ñu bind tabaaraku ta'ala gëm yoyenti bi sallallahu alayhi wasallam gëm né bis peñ ci amna gëm téré defenaane amna neneen no xamantene gëm yowmal xiyam amna nuñu wara mëna taxawé suñu borom kuko xajna umpulé fi né waye kenn ñëmiwu ko ndax defenaane gaynde rek sax bu joxone fi ci mbolo mi ñu nek xamna señ ibrahima ndjay da xajna do ndax liko liñ ko jangal ci jangum cheikh murtada ba xamna da tax da na ko jëfé bëddo waye dañuy sant mbuso ak ndaw de mom kenn du leen jitu ci yoon wi ci buntu ba ci mbinde fu yalla mo xamne mu woyef la jant bi ñu tim rek nangami millions kilomètres bu ko doomu adama jégué sey ci mbindefum suñu borom la mo xamne ragal nako ba lum ci dolle rek genn ci lam nekkon mu melne tay jant bobu amna ay moromum yu ko upp nangam yoon téméri milliards yi galax ak ñaar fook juroom ya xam nit da koy jema gis gis loolu mu japp ne amna galaxy bu ci ne togo téméri milliards bidio ak ñaar fook juroom ci am ci yo xamne upp na jant mi nangam yoon jant bi upp suuf ci nang kon addu mom suuf ci ne mom lu tuti la ci li yalla bin té ñoo ñëpp ragal nañu yalla ba luñ ci doli sax doon leneen ndax ragal yalla ak diko sabbal kon dama dem mom xamna umpule ak xel mi mo koy sank mu melne nak jamono bi ñu toll mom ku xam dara wala ngay jangat wala ngay xalat da nga tiit waye li ñi dalale xel rek moy ku bax ka di khadimul rasul yalla ñu yalla dimbali ba fuñ toll rek ñu di def suñu xel ci mom ci di jema gorgolu ci lim ñu digal ci di bayyi tam lim ñu téré ñuy fatali tam bu baax rek di dolé sante suñu borom ndax lim ñu defal ci ay xéewal yaatuna ci ñaari la cheikh abdoulaye mu baax ma daan wax rek daana wax né baykat yi dé ko ci gis mu joggé saloum wala kadior wala bawol wala sin bo né ko naka nawet ba daan la for nañu sulef rek waye dina la mukk ñu gi sante mbokk julit yi mbokk talibé da ngay gis ko xam day yor lu bari yor aw dess denc ci banki ba nopi di joy di jambat waaw ba nga xamné sax ku jëm ci mom sax da nga tayel ba danaka do bëgg dem ci mom waaw ci lo xamné kat señ bi kenn nit rek manam warna ko man señ bi señ Moussa kenn nit rek warna ko man bu ko mbolo séxé warna mëna yom kenn nit rek warna mëna mbolem li ñi def ni kenn rek bo amé wërseug bi ci misal ku ne xamna né dana ko yéné légui légui nga gis talibou Serigne Touba bo xamné mbolém liñ dajalé fi diko def melni mom dana ko def té ëpp ci kenn yéné nak ëpp ci kenn yéné xajna manam dafa am ak jappandal ci boba jamono rek waye ëpp ci kenn yéné kon dal yan nañu yalla dolé dimbali ci jappo nek ben inamal mu'minuna ikhwatun fadlu bayna akhawaykum lañu suñu borom wax manam julit ñepp ay mbokk lañ ci nañu rafetal mbokk ga nañu itam wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan na ngay dimbulenti ci lu bax ak ragal yalla ci bañ dimbulenti ci nono ak bakkar ñun sénégalais nak yalla deug la amna lu mu may wax deug askan wu jambaré askan wu bax lañ waye nak jubo jafé nak de señ Moussa wa jubo jafé nañu bo amé fi ci Touba Milano itam de bari na fo xamné amu fa wa bo démé ci famille fekk ko fa famille da ngay gis ko amne sax day japp ne mom kenn wurtu feñ ku feñ day da koy galankor mom daire amna fa am ci politiciens yi ko amne manam da ngay japp ne ñepp dañu wara neub rek ndax ku jema wax lu bax sax wala nga def ko day yak sa daraaje yalla nañ ci yalla mussal so lepp jikko yu ñaawla yu saw yo xamne yalla nañ ci yalla mussal kon buñu dolle jappo nek ben yalla nañu yalla dimbali ci liñu fi indi baye ñu fi muy jaamu ko o ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun amul dara lu indi doom adama ci kaw suuf lulul jamm suñ borom dara gënu ci gaaw nak leggeel khadimul rasul ki nga xamne mom suñ borom daf ko nangul ki nga xamne mbaxam ga ak yermandem ga ak dimbaluk suñ borom defal dem na ba bind na sax bayit bo xamne ko deg mu neex la ga dem aljana mu naqari la ga dem aljana yalla nako yalla fayal amin mi ngi ci xasaay di de bis bu ne nit ñi jang ko nit ñi deg ko kon khadimul rasul leppam jarij la mu dem nak juroom ñetti at yo xamne djuroom ñettat Serigne Touba dem ko ndeysane yo xamne touté ci manké dem ko rek ngir ñun nga xamne daf ko dem ci geej gi lu ne def nañ ko ngir jël bakkanam mu doon ndeysane bokoy xalat sax légui légui da ngay joy ndax ñeum su ndaw sa ndeysane wa ci sayir waye nak non lo reey ci sun borom dem mom jojé lu ne def nañ ko ko lu ne ci lu metti ngir ñun djuroom ñettat yu manki wër ci ñun ku ci tukki woon ben wèr rek ngir manam sey morom am lañ bëgg rek da ngay daldi japp ne mom toskar nga mom juroom ñettat def na ko ngir ñun kon nañ doli gor gorlu jox ko addiya mer yek xexante yek ñaka benno geek lepp nañ benno ngir jëmmam jappante ngir jëmmam liggeel ko ngir jëmmam ba nga xamne ëlëk suñ taxawé ci kanamam am fa ndam yalla nuko yalla defal wa lu jafé la yalla nuko yalla defal man nak ci Serigne Mourtala moy Cheikh Mourtala ci lay tambulé ci lay yëm Cheikh Mamadou Mourtala yalla nuko yalla fayelo Serigne Ibrahima ni ngi ko wax sax xamewoko non man damay dox ci kadior dama ne liggeeyam bi xaru mu ci ken damay dem ba ca keur samba kan dem fenen dem fenen dem salum dem fouta dem li weur dakaru waye fo dem ci senegal fek fa ab jangom wala lum fa samp wala kamil bu fa digle wala jak ñum fa def kon mbay ci sawew tank fa la ko tambule won lepp nak di yeme gu serigne touba yeme moko junjoon ci galwa dem na ba taxaw fam ko waxe wa ba mande ak cheikh mourtala ma yom ba dem na ba galwa man muy wax ne lakamata bi bi shukrin warida ya wasian wasatli bi mourtala ci wasilatu rubo wa di boba nga xamne boba ma ngi ci geej gi lay wax yaatal gi cheikh mamadou mourtada wara yaatal liggeem bi wa ci la koy waxe suñu borom nak nangunako ndax ba muy taxaw fi di wax ne manam nañ fi def ke seigne touba yi amna ño xam dañu jappone ne wurtu meuna nek ak fu bari ci aduna waye def nañ dem nañ ba xamne warna meuna nek fi sax ci rew mi amna ñu mu wax ne ma jamono bam koy sabablu bobu loi bi da téré won ku fi nekul wala ku nekatul jamono di fam keur waye ci jamono bobu rek lañ da def bam ko bëgge rek ci sa lañ da def loi manam autoriser ku fi nekul war fay meuna am keur ken xamul seigne bambalum doon yalla nañ ko yalla fayal lolé nak mom moy doon yaatal go xamni du deñ ba abadan ci dafa am jariñ aduna am jariñ alakhirah kon kep ku jatt japp ci yaatal gogu war nga dal sa xel bu baakha ba yalla ñu yalla doole la fal sheytane amin boko xole jappo nek ben ni mu ami solo te rew mi ñu nek rek yenen xeta ngi fi yo xamne ba ci walu economie bi sax jël lañ ci lu bari ci seenu manko rek ya ci kenn ne waru ci wona ëppul nak sénégalais waye da dess touti rek lolé dess nak yalla nuko yalla defaral bu baax bo xamne danañ mëna am sayer bi tam ndax ci la bokku nak wa kon yalla ñu yalla defali tawfiq jafé jafé yi nga xamné amna mënta ñak ndax ni mu koy faral di wax manam fimné ag nañ ci jamono jo xamné khat khat yi bari na ci walu nit ñi lu neex def bu jullit ñi gor gor lu amna ño xamné ñom lu ne ñang koy def ci togn yalla ak lu naqar yalla bu ko defé loolu bu doon lu mbugal masale jam ñepp rek dooni jafé jafé yam ci rek war nañu sante bu fecc da gënon sax ñu fecc kon nak jafé jafé yoy nga xamné xajna lottu doom adam ak ak toñam ak ak deugere bopam ci kaw suuf moko waral jafé jafé yoy yeb yalla nako yalla soppé ay tawfiq defal noy xewal nak ci barké mam chante mi nga xamné nak mom lañ ma tuddé amna ben serigne bu sante ndaw dama koy wax nak ah serigne bi bokkun nak man mam chante lañ ma tuddé man lu ñaaw ak lu naqari waxuma ci lu bari waaw waxuma ci lu bari kat mom lañ ma tuddé ci barké turandom wow nak xewal yi ko yalla defal ndax serigne touba rek ko fekk ci aljina ci ñowani bu rus mu nekk fa koko da sotal doga ñoo mu xemem liggey bi ñew séré ci ko ku yalla denko ni xewal la jaar ko ci khadim rasul ngir manam jam ñi xemem ko liggeyam bi ci barkem ci barke ñu bax ñep yalla yalla def jafé jafé yeb ay tawfiq jox talibé ay milliards yu anda jam bañ mëna liggeyal khadim rasul jël gene jëfëti wa touba milano nak señ bi yalla xamna ni limay wax ni sama xol la ko tibé waye ma ngi len di sérel def kuma len def sama xol jërëgël def kuma len def sama xol ci walu PSF be ko waral nak Touba Milano dal yalla len yalla jappalé ci jappalé italie gep jërëgël.

Serigne Touba neena juroom ñaari at yama nekkon ci Gabon sankoot dana feñ ci bis bañuy feñal yu neub ya waruma sama borom ci jaamu gam ko don jaamu waye momit waruma ci fay gi ma fay ak deel ba ma deelon waye aduna du keruk fay al-akhirah rek moy keur.

serigne touba neena limay def ci nit ñu top ko de buma ko defon ci garab itam nit ñi nek fa te duñ fa juk te lolu julli ñaar rakka rek mo ko gënu jafé ci mo

bëgg nga xam ne aaju bii alxames junaay ca guddi muy guddik ajuma dañu ci fanaanee waxtaane maaxu Serigne Touba ak yaloo rek Cheikh Ibrahima muy jëwriñu yoon wi. Ma bàyyi ko xel nag ci xaside online Touba Monde bi. Képp koo xam ne bëgg nga di ko dégg alxames ca ngoon dañu koy teg di ci def ay waxtaan yoo xam ni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima lañ ciy wax ak kàngam yi nga xamante ni defaroon nañu Serigne Touba ak keneen ku baax kuñ ci mën a bopp bale itam ndax Serigne Touba lu baax lépp ngi ci loxoom bindal na ko boppam simaamu wara asre ladallaa fi yadi wa ma rumtu min malikin qad bil abi waaye bi caate nag simaamu sawil islaami fiha faman aba mu kuusee fi dunia usilla maal jasi ñi am lislaam ji yàlla gërëm sëñ bi ne ñooñu moom wérantu wu ñu ñu ngi sama loxo faman aba mu kuusee fi dunia usilla maal jasi képp koo xam ni loolu ma yàlla defal neexu la yàlla dana la tawax fii ci addina balaa nga dem alaxira loolu Serigne Touba moo ko wax kon na ngi yëgal mbokki talib yi mbokki julit yi ci mandu bi yépp ngoonu alxames ku ne rajo bii nga xamante ni moom la yàlla dogal mooy rajo monde bi Asayet Almayet ci lañuy def waxtaan alxames ca ngoon ku ko bëgg a déglu rek bàyyil sa

تخدينا نجم برمدنا ام دنشوينا ام جهجرنا خمج

ñepp jarna pass pass ñu sal ak jël ñu sal ak wax ñu sal ñepp reyna waxante reyna defante reyna gudante reyna ñepp reyna jikel xeyna mba yengu ci naan mba defugul lu yoon ñepp reyna liggey jarna ak fa la jarna On fait le journal.

والحمد لله والحمد لله.

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar di ko tek ci loxol serigne khadim ak serigne khaban bokk yi yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole bokk mi laaj neena ku wër du wër ma xoss day jigen bu amé ngant ndax man na way di ko defal day taxaw ba ngant lu jeex lap shartu kamal la ci wër du wi waye dañuy wax ni nekku ci shartu sihha kon jigen ji bu setu tit man nakoy def mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñi nga xamne dañ ci dañuy jaay kafa waye neena dañ ci rax mbokk ngir sakanale ko te buñ koy jaay duñ ko leral ki jënd muy laaj li atef shari'a ci lolu lolu de lañuy tuddé rish moy koj ana di jaay dara rax ci la ci bokku dem jaayam soowu sotti ci ndox wala yu mel nonu naka nonu limu wax ni ko xamne boko jaay dang koy waxane ko café la sungu fus café la jaay te fek lepp du café ko warna leral ne ko café guñ jaxase ak mbokk la ku reis beugé jënd su bëgg bay waye neubbu ko ko nonu ne ko café la kay jaay ma kilo café rek nga dal koy natal te xam nga ne yow du café dong lolu ak jëlu du ko def jaar wu jëlu du ko def wallahu ta'ala a'lam bokku mi la neena ñu bokkon di liggéey neena djubo ci ne dañuy bokku di liggéey waye sa buñu xolé ba réglé duté dañ cey bayyi alalja ana kenn du fañé jël lam mom dañuy wéy di liggéey ba buñu tagalé ko nak ñu xaj ko digg ko ku ne jël wala mu ne ndax kenn ki dama sañ lum am soxla mu jël ko bind ko ngir bu ñuy ag ci régler mu mëna bok ci walam waaw and mom da wara nek ci lu leer ci ay charte yu njubo bu fekke da bëgg bu amé soxla fay ko ci dañ ko wara bind ñu jubo ci niñ jubo ci ne suñu régler ba nopi dañ ci bayé waat ala di continuer liggéey ba bañi takaliko fofu lañu wara jubo yi ne ku ci am soxla suñu ci nangam man nga ko ci fajj ñu bind ko yoy da lepp lu war na ay sartu yu leer yu njubo la lañ jubo ci sartu yo xamne l'islam tere ko lepp nak weyel ko dalen di war wallahu ta'ala a'lam bokk mi lañ leena xul ma mo antum dafo ne ko ni dan bind ci tam xarit di ko wéci ko ndax lañ ci don jëlé luñ fay jëfëndiko la lolu ayat alquran la boko joxé nit mu xamne li la jox la ci dara lolu luñ gëna dégg rek moy dong yi dañ ko don bind diko jox nit ñi ndax alquran la nit ñi di leen farax dara lool dara nek inshallah taala leere ne li alquran la xeyna nak wax ke ne nangam la jeriñ te jeriñu lorom jili wuru ko def alquran mom safar la alquran jep ndax wax yalla kon suñ ci jublo barkeru ñoña xañ nañ ko lañ ci joxe it boba xañ ko jox sañ ko jëfëndiko allah taala a'lam bokku mi la neena dafa amone ak gete ak soxnaam fekk soxna ci solo digante neena soxna ci nego suma yalla may jamm damay dem mune ko ya ko yagal neena moy la lol luy atté bi xare ci wal talaq lolou mom lañu laaj mom mi ko wax lan la ci djiblu yimi wax baat bobu lan la djiblu won ndax da ko djiblu fafé wala da ko djiblu tan lo wakké da ko djiblu mu tan bu ko nexé to bu ko nexé dem su walu ndaw sa tan lolou wey mu ne ko ya ko yagal te rek diw na ci yaay tanal bu la nexe dem bu la nexe tok mu ne tan na dem say batas na bu fekke mom da ca djiblu fa fena ko fa fena mom dal moy wax lan la djiblu bat bo wallahu ta'ala a'lam
1: mbok mi laaj nax ku sangu fara ta neena bu noppé dana jar muy jappat wala ambalé na ndiap wa bu le ca ngay lo xamne day janaba da daf luy waral sangu fara ta koko bu sango nam wara sango bu noppé lab gu mag la day ëmbalé lab gu ndaw bu defatu lu tok ñappam ginaaw ca ngay la japp du ko waral man na cey julli wa bu dé ca ngay lo xamné nak nekkul farata lu melni aljuma la wala bisu ayit na dañu sopp ku sango mu sango ni ñi sango farata ca ngay lo mu faaw mu japp japp mo xamné da ca yéene yek ci am tok ngir door mara julli waye ca ngay lo nekkul farata kon du mëna wootu japp ay cangay lepp lo xamne farata la cangay mom day wutu japp man na wutu japp wallahu ta'ala a'lam bokku mi la ci
0: ci bayitu serigne bi di dikasaltu maliki kawni ya nurasaliki mune wazin jidabin nasiki wala wazan jidabin lan la ci do xamna wazin jidabin jidi leer na ci man xamna day melne day ñaan wax na ñaan ma ngi ñaan yalla sama borom di tawassul ci yow alquran yow tire bi yalla bi ma nek di nur nek di leeru ab salik akub mun jesi wa mu nek nura salikin wadin jidabin wallahu ta'ala a'lam mbok mi lañ neena ko xamne dafa faatu bari ak keur te jabot na ay goor ak jigen neen amna nak ñu dëkk ci keur ga ak ño xamne da ko ci woon ñu faato nak neena ñu wote ci ñen ñi ne ñom seen walu duñ ko jaay mu ne nak muy laaj lool bu ñuy sedd ni ñera ci keur ga ndax dañ ko tabax bu mu fess wa bu fekkee ne nangu na seddale de ñom sañ nañu wax ne sun walu duñ ko jaay ñu seddale ko jox leen seen walu ku ne jël walu waye bu de lo xamne nak nangu wut seddale da bindo no xamne mani su ko seddale ba bok boko don seddi la nga yaq alal ju bari su wa mu dañ koy jaay ndax nepp lu nit ay nit bok te nangu wul seddo bu ci ñenn ne nañ ko jaay rek dañu wara jibo ci jaay ga dañu ga ñe ci dess ci jaay ko ndax moy tax akay ko genn duñu bayyi ñenn di ko jaar ñoo ñe ci dess seen walu genn bu nango seddal dal nañ ko seddal bu nango wut seddal rek ñom nañ ko jënd buñ ko mëna jënd buñ ko mënta jënd kenn ko mëna jënd jënd ko jaay ko jaay mu teggu ci yoon kenn ko na jëd walu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ leena ko xamne da la def safa wi tar neena julli ñaar rakka wara tok tay sal mo mu fatte ko jop ba indi rakam ñettel ba ru ko biñu se gene la ko fatale ko nu muy def bu fekke ci geegu day delu tok bu toge salmal te sujood ba'da salam dooro jëk andi wi tal bu fekkon nak ru ko na ba siggi taxaw ba taxaw dal dooro ko fatale ko da koy def ñeent rakka bu ko defé bu su noppé sujood khabla salam wallahu ta'ala a'lam bokk muy laaj non lay wax ni nga xamne neena dañuy wax lu ñaaw seen kilifa luñu wara def wa wax ju ñaaw de ju ñaaw du ko tontu dañ ñoo sant bu nit ñi ñaawal ñu nañu rafetal bokkon na ci liñu sëriñ bi jangaloon bu len nangu mukk nit ñu bax ñu jël seenu yiw bu len nangu mukk nit ñu bon yi seuf len seen ñaawteef sa bo waxe lu ñaaw ci ku baax jël mel nga ne jël nga sew yu jox ko so waxe lu bon ci safaan ñu jël sa yu jox ko wala bok ñu gadd ñu jël ay ñaawteefam seuf la bu amul lu baax loko fay ñu jël ay ñaawteefam seuf la yow kon sa bu nit ki amna ci wax yu ñaaw yo xamni sax nak da jërsa deglu kep ko xamne waxatu lu ñaaw la bu ko deglu nit ki nek ci la wara nek bok na ci rafetu ku l'islam yi nit lu yitte ne ku lu ko amulun jarign mu bokum lolou yentu ali sallallahu alaihi wasallam ko jangalon serign mi ñew dund ko ñom wax ci ñaaw mom ñepp ko man way yalla dañu ko sant qulu lin nas husnan wax leen nit ñi wax ci rafetu bu nit ñi ñaawal yo na ngay rafetal bu nit ñi ñaawal na ngay rafetal loolu lañu seen jangalo wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ ñeena ñaar way dencem te yi dem ba magat waye nak am nañ jabot te jabot gi yalla dimbu leen leen ba kenn ko di man na bu ndax jabot boku ño wara dundal seen yaay wala seen baye wala way di ko dundal ndax amna xaaliss neena bu necc bank waaw borom keur de fiek mi ngi man mo wara dundal soxna fiek mi ngi man su meuna dund nak ab dundam mo ak soxnam seeni dom la war yamay dom yi mo ñu wara dundal seen yaay ak seen baye buñu ñaké waye buñu amé nak seen baye bu amé mom ab dundam mom ci bopam ak soxnam mom la war bu amé bu amul nak war ak jabotam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena woy dawlu yi ku leen bëgg ñaanal noy def waaw nit ku faatu de li gën ci liñ koy ñaanal mooy yërmaane yàlla ak mu njëgalam. Kon saa boo waxee yàlla na ko yàlla na yàlla yërëm te jégal na rek ñaanal na ñaan bu rëy. Ba tey bokk na ci lu baax li ñu ñërmaa defal nag faraxel leen boo joxe aw ñam wala nga faraxe ne yool bii kat maa ngi ñaan yow sama borom yàlla nangoon nangu jëf ji te yool ba nga joxal ma ko ooy faatu ñu wala nga joxal ma ko diw fekkee dañ caa bëgg a jagal kenn. Naka noonu sañ nga jàng alquran bu mu àgg nga ne maa ngi ñaan yow sama borom nga nongul ma lii ma jàng te tuwaa bi nga joxal ma ko way faatu ñu wala nga joxal ma ko diw ci ñoom. Wallahu taala aalam. Mbokk miy laaj nee na koo xam ne dafa takk soxna waaye nee na biñ demee ba ci biir ñu fekk ne soxna si daa am wute xamuñ ko woon muy laaj ba xam dañ koy tas wala dee. Waaw dañu tas say bi ku ñu maye fekk mu nekk ci ëmb kooku kenn waru ko maye, ku ne ci ëmb kenn waru ko maye, ku ne ci ak buum kenn waru ko maye, ku ne ci idda wala laablu kenn waru ko maye. Say bu baxut bu fekkee.

radiyallahu anhu wa ardaahu yalla jottale ko tubami ci kaw tuma yo xamni tumal nañ ko koko ak ñaaw ñop yo xamni amone ko ci mom ba taxna ñu jël ko yobbu ci geej bi ko yobbu ci geej lu ne def nañ ko ciono bu ne tek nañ ko ma li nga xamane ma yi ko don tek metti na te daal ko ko mo meñu ko dekk moy ni ko sunu way nafle sunu walu jamba day ko xamni bu guta wala dama jamba ci wax waye buy nat li ci daaw ta qur'atu de nam koy waxe ci ngi yig ne dañ ko don tek metti na amna ko xam dafa wax ne wa ba'da khuruji min tilka jazira gina bu tekene dakhaltu fi jaziratin bi ta'bin lam yakun asqad minhu ghayru khuruj ar-ruh yana bama genné ci dun bok fañu yob wat tek nañ ma fa ciona bo xamni dañ na fa ciona bo xamni lu ruugu genn ruugu genn ko gën def ko lañ di wax ko def nak ni amna fenen bo xamni fa wala khaytu fi tilka jazirati ma la adhkuruhu abadan ta'adduban ma khayri mashkur manam neena fofu dajna fa lo xamni duma ko wax ku yalla bind ngir tek doxé ay tek sama digënté sama borom agna sax ci wax ni wa dunam ti hali fitanu kulli mamfun likaw ya kharijan min ahli wa ikhwani wa diyuri li wajhi man yajudu li fi kulli mawdi'in makrafu fihi bi khuyu manam fitna ak nat yi nga xamni mom lañ ma tek nat bo ma xam rek sama na tiya ko gete kaw ndax ko la tuba tamé moy dañ ma tek rek mo dem sama ñun sama ñun samay sama ndebo ak sama mbokk ak sama kër lolou mom lay wax ci tafidam tafid tafid tafid ma al abrari wax ni qusuri khalaq wa al ahlu anni tafarraqat bi wajhi alladhi anhu al madihu qahiru ma sama kër yi tay wet nañ mané kër yi taxawon tek fay nit bobu yépp xawa gënt da nak ndax xom juré muy mbacké bari njabo tam fu bay won té borom daru mo xati jité den bu nga djigé rek la ñi jité won gox bobu xër da carton yi wax borom daru né ko dal di ko djigé djigé ci gox bi borom daru né len ci dañ ci tamuy am mbay té mbay mi ñu la gut mën nako fi baye di dem kan señ bi na néna mo won fo mëna nek njabot bi ma nga faré bu won lo xat nga fi jox way ñu nek diko xoxatal diko wax ne ko dañuy tanker bi ci sa kaw ak doomi bo fi jox bandaru deugal ci lewu du fi jox li seen mbay ni agut bu mbay la agge gis nga dañ ko fa genn mu joge fa wuti bawon bër yu bari la jaar nek nañ ko ba tay fum dem daan ko du fa mëna ne ndax jamono yooyu ku am jaf jafe tubaab nit ñi dañ la dund day ragal bi ñu ragal tubaab day tax duñ la nangoo xab duñ la nango jege du cee gee ni dañoo koo bugutoon a ànd ak moom dér de bëggo nañ ko dimbali waaye tubaab yi dañ ragal tubaab boobu kenn mësu ko ñëme seen tubaab laa ne wa min humu man in ra al nasraani yaxsibuhu min malaika rahman waa nit ñi àggu nañ ci tubaab dañu jàpp ne malaika la loolu lañ daa wax ci tubaab yi naa feddal day fanaani makkaat na ko loolu lañ daa wax ci yoo xam dara lu ñu ragaloon tubaab té ba légui ci dafa def ci aré wolof aré wolof wolof xéet yi téggu dañ ko ndam ya dégg yeneen xéet yi waye tubaab mom la yalla mom leer da ko japp yalla manam lu wal digal yeneen xéet yi mu dëkk fi ci réew mi téggu ci kenn tan wolof dañ leen di way fa fek waye tubaab mom la japp ni koku rek mo ñëpp aré ñu ñu tubaab yi ko jëmbat ci xéet nit ñi ak wolof yi motax borom daru bobu kenn mu wutum mu dënd ak yow kër mba mu dégal gis nga seen Khalil Mbacké ci téré bi mu tuddé gur yalla gi da ci wax ni seen xel bi moko nekk li neko borom darul mo waxi amna at lo xamni ci sax da fa nana njabo ci tuba tanu qusur ya khalaq koy kër yepp gënt bobu wa ahlu anni tafarraqa njabo gi tafarra lay ndax bo mag ñi nga xamni ñoko defoon di ay mourid mag kenn ku ne
ne bokku sama rom fa ne dañ leen tax li ma xiddi anhu al madih qahir li ko ko tek moy nek sax yum sax ci bëgg bëgg rasulullah sallallahu alaihi wasallam diko liggeel te moy ci ta bañ ca gën lo rek bokku tek motax nat yi ko yalla tek jaar ko ci tuwab yi ma ci futa gis nat yu metté nonu ak yu niree Seigne Basirou Cheikh Mohamed Basir ci Minanul Baqir Qadim dafa wax ni amna bis am kenn ci talibé yi boba neena ci Seigne Balin ne Seigne bi netti mbiri geej ak yaka xaw ak metti way ba Seigne dafa la netti lu bare bare bare lu melni tay ñett fan yi mu am Dakar nga xamni ci li gëna metti ci mom la bok ñett fan yoy ñett fan yoyu ci mi do wone bu fekke ni bu ko fatlikoo du bëgg lu may jëli nga ngay xex ak tubaab ndax mo ngeen la ko ci gëna metti moy bis bu agge Dakar bo do ko fekkon ci koor ñu dem ko tim ci waaj jël bu waaj dox neena ben alkrate ñew wol ko mu ñew neena mu bëgg wax ñu duul ko ci nit go xamne do ci duggal ko ko wax ba tax na tankam dal ci genn weñ wala ben pont wax na fa dagg tak rek seen bi dawa ni ci jël da ko wax seen bi dawa ni gobe dafa lendem ba pare xat ba pare xeyn xeyn ko leen ko dugal mu faram lool nak seen bi dañu wax ni bu ko ma sa metti day wax ni ak lu meuna xaw xaritu mo fa moy tammi metti metti taxu ko xet jafaye ko ñu dafa da nek lu bari bari ci mbiri geej gi ñu dafa wax ne ben bis dafa am muy ndax li mbiri geej gi ba ag ci metti gi nga xamni mom moko doon dal neena bimu ko waxe kenn ci téré li ci togal daali am lu ko met lool xamni ci ba musiba yi de kenn xamul lu ngam dina met lu wax yalla metti do ne bimu ko waxe ci mbira mool neko شديد ولكن معاذ الله من ان يكون لم يقع فان المكانه والحظوه التي مكنت منها ما كانت لتكون الا بسبب يواضيها عظمه نكو ميت لا ديواي سي امودون دارو دوكو جار ناخ ليما سي امي في درجه اك اي ماي منوتونا ام منوماكو ورا ام لول في ميت بي مل نونو اك لات بي مل نونو waye na xam ngeen seen bi di wax ci tuba leppum da koy dal ak seen borom mom jeppout ne nit man na ko tek len lepp lu ko dal day wax ne seen borom moko ko tek motax mu ta am jeff de rek nit man nit ke xamne xalam ak param da ko teunk ci aduna ci ndax limi gis rek lay kanam lokk moy dem ko ku ko toñ de japp nit ke ko toñ seen cheikh mudou bamba rabbi dalu nangu lu ko ma sa dal da koy delawat sun borom baraka taala digo motax dina ci bir xefere day wax ni man ma ngi andal ñoom tubaab yi ñu melne dañ ma japp fek ñoom japp ñu asiru ma'an abrari hina asiru wa dhanna al'ida anni hunaka asir man ñoom dañ japp ne man dañ ma japp ma nek ci li lox fek man kenn ma japp sun borom baraka taala ci loxum la ne dal alladhi qaddana li asira ghayri alladhi yuwassiru al'asira dann dem xatamani ci qurbati ghayra asir qaidi li turbati manam ko japp ne japp nga mo wala tejno ko fa kumi sun borom baraka taala neena yaa ci biir nongu gi ko nongu wona dogal sun borom bobu ak mun gi ci mun mun gu rafet ak nam fa nekkon ci jaamu yalla yo xamni ma ci futa gis li mel ak selal bu ma fekk te dara jambat mu ci te and lolo tax sun borom fayé ko ci pay go xamni mom ci bopum dara wax ni kawé la ñoo sam ko seigne touba té seigne touba di sét ko tam bëru té dara wax ni liko ci yalla fay kawé la ñoo sam ci mu dañu jog dara na inna lu mag juroom ñaari mbir yo xali wax seigne bi da wax ni seigne bi wax ni ci liko yalla fay la bok ci tukki bi bok na ci moy ghadaba li a'da'i qabla dhuhuri fa yalla natal nako ay noam lolu kenn la ci xewal liko ci yalla xewal
wa wahaba li ilman lam yakun min at-ta'allum yalla mayenako ci xam xam bo xane nekul ci tere de ci ko jang wa al-ilmu ladunni sun borom wax na ci alquran ne ni ngi koy may du bari waye amna jam bo xam wax na ne masna ko may abdan min ibadina atinahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilman lolé lu neex deug la nak yunus bin al-salam ko ngeen mo jangale islam saya li mi reere xam xam yi ci nek yépp yunus yo ko jangale te yeen yunus bi ummi yi doon musta bind musta jang boko joxam bi do xam ndey jox chamani do fess ma yalla mi ko joxam xam xam bobu mana jox xam xam keneen ko man do wara fi ci wa yalla ko jox xam xam bo xam dañ ko meuna taabu lo ci fay la boko na jitam baha rasulullah sallallahu alayhi wasallam kull al-anbiya bi ghurbati 10 sinin neena bokk na ci liñ ko ci fayé moy yëneenté bi fu ko rewona ci kanam mbolem yëneenté yi def ci wax dañ ni man ka amna ci sama xéet ko xamni yeen ñepp yëneenté kenn amul leen kenn amul ci yeen té lool leen xukkar yo xamni ñu koy bugulé ci kanam lool lu reey reey la bokk na ci moy khidmati lahu fiha al-khidmatu al-khaliqa moy liggéeyal na ko fa liggéey bo xamni bu sell na bo xamni bëgg na ci habba lillah ta'ala illa kulli sa'id bokna ci ma fay ñu ma fay moy kep ku na la taxé ding ma sopp ding ma sopp ma suñu wax manam xol ku na taxé fa mu sopp fa mu bëgg ci wa wa ayyaha iblis wa kullu la'in ma'ahu minni nagu doona iblis itam ci mam wa habba li ila al-mala'ikati kiram def na itam malaika yep ñu sopp ma ci par force ma yalla di wax ne sopp den waji ñu bëgg ko ñu malaika وحببني الى مؤمن الجن باش نيت ما ني گم جيني نيب يالا دفنا نصاب ما دون ديب اك يرم يي بري بري يو خا

0: বৃন্দাবনের সঙ্গে বৃন্দাবনের লক্ষ্য অতিথি বৃন্দাবনের বারো আখ
1: ñun dañu ko sañu dañu ko dul tax lañuy def modi ñu Serigne Touba digalul Serigne Touba tok na ci saxban tol ci ci bëse ci Touba la séru bu jëf mu xam la né man day wone wër du dem ci top bu ñu wone wër du ñu ci ñu ñu deglu len te sax ba ngay to goguma ramalan lu goguma bu ëllëgé la seenu bu jëk ci wër bi da ngeen seen li niru wër way bu boba na leen wër ni feytane la lolé bamu ko waxé mbaram ñinga xamné déggo duñ ko ba ñu gisé wër wala ñu seenu
2: rew bo fa nekké xam lu way war na la dimas lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo beug leer wota ca cheikh mbake mo abdou ba pap dem ba ñokay amal fi ci touba italien osdallah ki ba mon ni osdallah